ղեկավարները ռուսական ռազմաբազայի մասին հասկանում ենք, դա ինչ նպատակ չի, շատ բոլորը հասկանում ենք, որ դա կարծած է աշխարհակահաղթական տվյալ պահի իրավիճակի չէ, դա այդ չի անլուրջ բաները անել, պետք է ամեն ինչը հիմա Մակրոնը մեր հետ այսօր լավ հարաբերություններ ունի հայամետ ղեկավարը, բայց ամբողջ աշխարհն այսօր ասում է աշխարհ

0: ինքեւոր հատվածում ամենացել որ մենք այսօր գոյատկություն ունենք, որ չենք ցեղասպանվել ու մենք կանք որպես ազգ։ Եվ դա արևմտյան Հայաստան, եղել արևելյան Հայաստան, ճիշտ է, բայց ենք վերածած եղբայրները Թուրքերն ու Ռուսները իրար մեջ։ Այսինքն հիմա եթե նույնիսկ իրանք եղբայրներ են, բաժանել են իրար մեջ, բնականաբար մեկ իր քաղաքական շահերն ունի, գլոբալ շահեր ունի եւ այլն եւ այլն, մենք ո՞ր հատվածում ենք գոյատևել, մենք որպես ազգ ո՞տեղ ենք մնացել, արև ո՞տեղից են որտեղ տեղափոխել, արևմտյան հայերը ո՞տեղ են եկել ապրելու, որ իրանք չկոտորեն։ Պրիմիտիվ բաները ժողովուրդ են, որ հիմա ինչ-որ սենց մարդիկ Պուչայի հետ լավ հարաբերություններ, դա մեկերով դարում են կապում, ցանկացած միջին ինտելեկտի մարդ հասկանում է, որ պետք է հարաբերություններ ինչ-որ մի ձև կարգավորել, բայց դրա դիմաց պետք չի ինչ-որ այլ երկրների սալքել քեզ թշնամի։
1: Արտուր ջան, ես ձեր տեսակետը գլոբալ առումով հասկացա, բայց թույլ տվեք մի հատ հարց տամ էլի ձեզ, եթե հնարավորը։ Տեսեք, օրինակ, եթե ընդհանուր վերցնենք ձեր ասացի վրա հիմնվելով, Ռուսաստանը, այո, ուժեղ գերտերություն է, որը գուցե այս պահին ունի որոշակի խնդիրներ, գուցե այդ ամենը ժամանակի հարց է, վաղը մյուս օր կկարգավորվի կամ չգիտեմ ոնց կլինի, իսկ օրինակ հենց ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը ինչքանով է տալիս նրան հնարավորություն այս տարածաշրջանը, այսպես ասած, իր ձեռքի տակ պահելու, եթե օրինակ ռազմաբազան չլինի, նույն գերտերությունը չի կարող այդ մյուս պետություններին, որոնք վտանգ կամ ռիսկ կարող են ներկայացնել մեզ համար, իր շահերի համար, չի կարող արգելակել, արդյոք ռուսական ռազմաբազան է կանգնացնողը լինելու այս պարագայում։
0: Ռուսական ռազմաբազայի գոյությունը հայկուց ձենցենք
1: ասեն, որոնք վտանգ կամ ռիսկ կարող են ներկայացնել մեզ համար, իր շահերի համար, չի կարող արգելակել, արդյոք ռուսական ռազմաբազան է կանգնացնողը լինելու այս պարագայում։
0: Ռուսական ռազմաբազայի գոյությունը հայկուց ձենցենք ասեն, ինքը որ ինքը տեսեք հենց սահմանագրեր կա, ինքը որ թե պահում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, ռուսական բազան պահում է սովետական միության սահմանները սովետից դուրս երկրների հետ, ռուսական ռազմաբազան ինքը գոյություն ա ունեցել սովետական միության ժամանակ, ոչ Հայաստան սովետական միությունում, Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո ռուսական ռազմաբազան իր պայմանագրերով պահում է սովետական միության սահմանները ոչ սովետական երկրների հետ, երբ այս պրիմիտիվ բաները հասարակությունը տեղյակ չունի, մենակ հակառուս, հակաամերիկյան են խաղում, իսկ ինչն ա լինելու իր դուրս գալու գինը, մենք պետք է գինը հաշվի առնենք, պետք է միամիտ լինել, որ մտածել Ռուսաստանը տենց սուսուփուս ինքը տեղից տենց դուրս ա գալու, ինքը կարա քաղաքական շահարկումներ անի, կոպիտ ասած ուզը խաղարկի, ասի ուզում եք դուրս կգանք մեզ ձեպ աղնեք դուրս կգանք, բայց ինքը դուրս չի գալու, ասենք մենակ միամիտ մասն էր կասնում, որ Սևաստոպոլի ֆլոտը Ռուսաստանը տալու է, ասենք չգիտեմ ամերիկական ուժեր ինչ Ուկրաինայով, ինչ է գալու Սևաստոպոլի ֆլոտի, որ միամիտ մասը մտածում է Ռուսաստանը դա վիճելու է, հասկանում եք, այս հաշվարկները ինչ-որ մեկը կատարել է, թե չէ, ուստեղ մեր գլոբալ խնդիրը էլի եմ ասում, հայկական ազգը, հայ ազգը, մենք ասենք ասում ենք սպիտակ ծխում, Ադրբեջանից հետո երկրորդ թշնամի, սա նույնն է, ժողովուրդ չէ, մենք ո՞ր տարածքում ենք գոյատևել որպես ազգ մնացել, ո՞տեղ ենք մենք տեղափոխվել սուրբական տարածքներից որպես ազգ մեր դեմքը պաշտպանել, ասում ենք հիմա իրա գործերը լավ չի ասում, բնականաբար բոլորը տեսնում ենք, ես էսպեսի թույլ Ռուսաստան, ես ինքը չէի պատկերացնում, բայց իրականության մեջ տենց կտրուկ բաներ անել պետք չի, չի կարելի ոչ թե պետք չէ, չի կարելի։
1: Հասկացած ես Արտուր ջան,
0: ազգության գոտի չի կարող չլինել աշխարհը, այն որ ասենք ցենք ասեմ էլի, Չինաստանում է սա դարձելա աշխարհի կենտրոններից մեկը, ճիշտ է,
1: այո,
0: այդան Ամերիկայի նախագահը ծառնում է Չինաստան, հայտագալի հաջորդը Ջադվովան Վլադիմիրիչը մեր նախագահը լիդերացած ծառնում է Չինաստան, հետագալի ինչ են անում, գնացել են չայ խմելու, այդ արտասիան գոտները գծում են, բաժանում են ժողովուրդը, մենք պետք է ճիշտ դիկավորենք, մենք պետք է դառնանք այդ արտասիան գոտները բաժանելու խաղաքարտ, ինչ որ մենք պետք է դառնանք, հարմարվենք ըստ դրա, որ մենք ըստ դրա ապրենք ինչ որ երկրի դարձանք,
1: հասկացա,
0: որ ՆԱՏՕ-ն չի հարցակվի Հայաստանի վրա, Ամերիկան կպահի բանը, մենք ժողովուրդ ենք ավել ժողովեք ասում, ՆԱՏՕ-ն ասենք նաեւ Թուրքիան լիարժեք ՆԱՏՕ-ի անդամ, ՆԱՏՕ-ի մեծությամբ երկրորդ բանակը,

0: Հայաստանը լիարժեք ՆԱՏՕ-ի անդամ, Եվրամիության լիարժեք անդամ։ Գազիները վերցրել է Հունաստանի չի տալի ուժով։ Դա լիամ այսօր մեր հարցերը ՆԱՏՕ-ն հասկանում է, չկա այս բան, որոնք չեն։
1: Արտուր ջան, հասկացած ես, ցավոք հիմա մոտեցանք
0: դժվար ժամանակաշրջանը ամբողջ աշխարհում։ Ահա, կներես ընդհանրապես այդպեսան, առավել ևս Հայաստանում, որ հաստական պատրաստվում հասնում են պետք հորանալ, մենք հիտակա շատ հավերի պատասխաններ կախված է այդ ամերիկան ինստիտուտներ կստանա, ռուսական ինստիտուտներ կստանա։ Ամեն ինչի հետ մեկտեղ դեկավորում ենք, այս պետականությունը չկործանի ձեռքը։
1: Արտուր ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, հիմա բոլորիս։
0: Լավ են, ամեն ինչ լավ լինելու։
1: Այո,
0: մոնսուլարներ մեծն են ասում, հայ մոռագանդը չի չորացե, էլի այդ հիմա այդ ազգային զարթոնքը կայանալու է, էլի մենք առաջ ենք գնալու, բարգավաճելու ենք, բարգավաճած առաջան այդ կապչունը, էլի
1: բարգավաճելու։ Արտուր ջան, գովազդի ժամից ենք ուշանում, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ լավ երեկո եմ
0: ուրախ։
1: Շնորհակալ եմ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, հիմա լսենք գովազդ ու անմիջապես կվերադառնանք, կշարունակենք մեր քննարկումը 091 76 10 07։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ասում եմ ձեզ, քանզի գուցե ձեզնից շատեր են օրեն մեզ միանում, բայց արդեն իսկ մեր ռադիո լսողներից մեկը հասցրել է զանգահարել մեզ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարի ձեզ, Սայգին Կարենն է միացել։
1: Շատ հաճելի է, Կարեն ջան, լսում եմ ձեզ, լսել եք մեր այսօրվա քննարկումը, արդյոք տեսակետների հետ համաձայն եք, թե ձեր տեսակետը ո՞ն է։
2: Այո, ինչպես նախորդ ռադիո լսող ասաց, բայց վերջում ինքն իրեն հակասեց, որ մենք կկործնենք անկախությունը, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը, Պուտինը մի պլան է մտցրել իր գլուխը, որ վերականգնի սովետական միության նման մի բան։ Ու այդ ազդակները մենք լսել ենք Սոլովյովից և այլ քարոզիչներից ռուսական, որոնք ասում են, իրանք ով են, որ անկախություն ունենան, ոնց որ իրենք ձեռքից պահիտակ պլստացել ենք, էլի պլստացել ենք, իսկ այդ 100-րդ ռազմաբազան ցանկացած պահի ռուսները եթե ստացան հրաման, հաստատ ստեղ ինչ-որ 5-րդ շահասան հետ կձգտեն իշխանափոխություն անեն և այլն և այլն ուժային մեթոդներով մեր պետականության դեմ քնել իրանալ 100% անող են, մենակ չես տանան հրաման։
1: Հասկացա։
2: Իսկ իրենց այդ հեզա բարո այդ Պուտինի դեմքի արտահայտությունը, բանը ամբողջը խաբիությունն է, խաբիությունը շատ դաժան իրանք մարդիկ են, շատ դաժան։
1: Կարեն ջան,
2: հավոր դաժան մարդ է։
1: Կարեն ջան, այսինքն ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, դու կողմ եք, որպեսզի ռազմաբազան հեռանա Հայաստանից։
2: Հեռանա, բայց հիմա չէ, էլի որ դրսի երաշխիքներ ունենանք ճակատիրտ աշխարից, այդ ժամանակ ոնց որ ներկերներս պնդացնենք նոր սրանց, որտեղ ռուսը մեր հողերը միշտ եւ պետք է եղել, որ ասում են շատ խելացի է, շատ, ես գտնեմ, որ իրանք շատ խելացի չեն, իրանք շատ ահավոր, ասեցիք, պիտակներ չկրցնենք, որակամնից իմանք խելացի չեն, հակառակն են շատ։
1: Հասկացա։
2: Բանը թուրքական աշխարհ իրանք լավ մատներ իրա պտտացնում, ու մեր հաշվին իրանք միշտ ձգտում են թուրքի լավությունը, սկսած Աթաթուրքից, վերջացած Պուտինով։
1: Հասկացա։
2: Ինչ արեն, մենք Պուտինին ավելի շատ ենք հարգում, քան ռուս ժողովուրդը, ինչ արեն, իրանք տենց էլ ասենք Կուդավի դինիտես, էտ էր իրանց մտքին միշտ, ուրիշ հասկացողություն ունի։ Տեսեք, մեզ ամենավատը մեզ են վերաբերում, ԱՊՀ երկնից նախին խորհրդային դեպքում մեզ են ամենավատը վերաբերում, Հասկացակին
1: միտքը։ Հասկացա ձեզ, հասկացա Կարեն ջան, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում։ Տեսություն Կարեն ջան։
2: Տեսություն, տեսություն այդ։
1: Մերսի շատ, որ մեզ հետ եք, ահա, շնորհակալ եմ շատ, Կարեն ջան, որ ժամանակ գտաք և միացաք մեզ, այ հիմա էլ կսպասենք հաջորդ զանգին, քանզի այսօրվա մեր թեման բավականին, այսպես ասաց, ինձ թվում է լավ թեժ թեմա է, և իհարկե շատ լավ է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը ցանկություն ունի իր տեսակետը արտահայտելու, ահա, և ևս մեկ զանգ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ։
0: Միացել է ձեզ Սամվելը։
1: Սամվել ջան, շատ հաճելի է։ Լսում էիք մեր քննարկումը։
0: Նոր միացա, ճիշտ ասած, վերջի
1: Իհարկե, իհարկե, կնշեմ, խոսքը գնում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի մասին, արդյոք այն պետք է մնա, թե հեռանա Հայաստանի Հանրապետությունից։
0: Նայք, ձեզ մի բան էլի, 102-րդ ռազմաբազան, 30 տարի է, որոշակի կարգով զսպել է մեր թշնամիների, որոշակի ասեմ էլի, բայց հենց որ Ռուսաստանի գործերը վատացավ Ուկրաինայում, այդ 102-րդ ռազմաբազայի եղած, չեղած մի հաշիվ է, որտեղ մեր վերջի պատերազմը 44-րդ ցույց տվեց, որ իշքան էլ ուզենան նրանք օգնել, բայց որոշակի սահմանապատումներ ունեն. Ցանկացած մարդ էլ եսասել է, այնել պետությունների մասին է մտքի գնում, իրանք էլ են եսասել, իրանք էլ են մտածումների մասին, երկու ֆրոնտով կռիվ անել, իշքան էլ հայերի լավն են, իրանք մեզ սիրում են, մենք իրաշ չենք սիրում, կամ սիրում ենք, կամ տարբեր բաներ, սեզուտ շայերի բախում ա գնում։ Իրանք երկու ֆրոնտով պատերազմ չեն կարող տանել, որտեղ ահավոր մեր պատերազմը ցույց տվեց տեխնոլոգիաներով, ինչքան հետենք մենք մնացել։ Հայերը, նույն ռուսական զենք տիրապետողները, լավ, սենց ասել, որ ավելի
1: կոնկրետ լինի,
0: որովհետև հրեաները իրանց մեր պիլոտիկներով հաղորդան առաջ արդեն բոլորից ու մնացածը սկսեցին հավասարվել իրանց ու առաջ արդեն առաջի պատերազմը որևէ նմանատիպ տեխնոլոգիաներ օգտագործելով ներելա արաբական պատերազմը,
1: այո,
0: ու փարքասյուր փարքներ զինվորներին փարքներ, որ կարողացանք այդքան դիմադրել, որի քանակը այդքան շատ չեղավ, ու իրանք էլ հասկացան, որ որոշակի բաներ չեն կարող անել, շատերը կսիքսեն, որ պատերազմին արտակից է եղել, ուներին պարտներ, որ կարողացանք այդքան դիմադրել, որի քանակը այդքան շատ չեղավ, ու իրանք էլ հասկացան, որ որոշակի բաներ չեն կարող անել, շատերը կսիքսեն, որ պատերազմին արտակից է եղել, դեմ դիմաց պատերազմ չի գնացել, պատերազմ հեռվից է եղել, շատ հեռվից, ու ասնում մենակ կողկրում էին ժողորդը, որ տես պիլոտիկներ, արդիմերիա հեռահար միջոցների կիրարում է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին ենք հավ արմում, մեկ եք հաշվի արնենք, որ շահա, ցանկացած պարագայում շահա, ու ստեղ մի բան կա, հայերը միշտ պետք է ները մեր ռեգիոնում, որպես բուֆերային միջոց այդ տերությունների որ չբախվեն, կամ իրանց ռուսերի մասին, բան ժադնի դորի հարթերի լուծի, որովհետև նույն ուկրաինական պատերազմի ժամանակ, պատերազմը հենց հիմա որ գնում է Ռուսաստանը, կամ նույն Պարսկաստանի շատ դեռներ, կամ շատ ինչ-որ միջոցներ Հայաստանի միջով անցել, ու ասում նոր պետք է ասի, ով ինչ ուզում այդ ասի, որտեղ հարևան երկրներ ենք, մենք պետք է մեր հարևանների թեկուս բարոյական տեսանկյունից սատարենք, ինչքան էլ պարսիկների հետ մեր դարավոր պատերազմները որ եղել են, թե պատմությունը ճիշտ ուսումնասիրենք, իրանք չեն ուզեցել ոչ չասեն այ ազգը, այ գնողները։ Իսկ մեր ողերին թշնամիները ուզեցել են ու անում են։

0: Ben peut-être en ligne, si tu se fasses quand même qu'on met mais en gagnerin, mais par les camerounes, tu t'en traites. Franchement, en tout cas, mais attends, il parlait comme quelque chose d'un acquis. Vous savez, c'est un terre riches, ou de l'offre et tout de l'offre. France, en bête, il se casse dans le parlait comme il y a que les choses comme elle, mais c'est un peu comme ça. En tout cas, il parlait comme elle. En Castanum, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Ուսական տեխնոլոգիաները։ Հակա կշիրն է պետք ստեղծել, երկու տարբերակում ճիշտ այս ոչ չինական տեխնոլոգիաներն են առաջացել, բայց հիմնված են հիմնականում ռուսականի վրա։
1: Սամվել ջան, ներեցեք, ներեցեք, լսում եմ ձեզ, ասեք։ Սամվել ջան, ուզում էի ձեզ հարցնել, այ նայեք, մենք շատ հաճախ, օրինակ, մատնանշում ենք, ասում ենք, Ռուսաստանը իր շահով է առաջնորդվում, իր հետաքրքրություններով է առաջնորդվում, նույն թուրքական պետությունների հետ փոխհարաբերվելիս շատերը նշում են, երբ որ իրեն պետք է լինում, նա, այսպես ասած, մեր հաշվին ինչ-որ զիջումներ է անում, երբ որ պետք է լինում, մեր կողքին է կանգնում ու ասում է, ես ձեզ հետ եմ, այ եթե օրինակ ռուսական ռազմաբազան հեռանում է Հայաստանից ու գալիս է, չգիտեմ, վերոնշյալ պետություններից որովից է մեկի ներկայացուցչություն է, այսպես ասենք, չգիտեմ, դա կլինի օրինակ ռազմաբազայի տեսքով, դա կլինի ինչ-որ դիտորդական առաքելության տեսքով, առհասարակ այդ նույն պետությունները սենց թե նենց, եթե սթափնենք, իրենք էլ չեն առաջնորդվելու առաջին հերթին իրենց սկզբունքներով, իրենց հետաքրքրություններով և իրենց շահերով։
0: Այ շատ ճիշտ ասեցիք, դրա համար մենք պետք է մի լավ բան հիմա անենք, ազգովի ու որոշենք անենք ու պետք չի ինչ-որ մեր ուժերը հիմնվել ինչ-որ մի պետության կամ ինչ-որ մի կերտերության կամ տերությունների խմբի շահերի։ Մեր պաշտպանությունը ինքներս պետք է կազմակերպենք։ Հա, ճիշտ է, այս պահին, որ ռուսական ռազմաբազան գնա, ու ասում է, այդքան էլ լավ վիճակում չենք լինի, ու այգին հարցեր կա, այգին բացել լինիք է տեսանք, տեղ թագել ապետք է բացերը, ինչքան էլ, ասում է, օդեկապել մեզ չոքվեց, ասելով, որ բանը, սահմանների խնդիր կա, ճիշտ է հասկանանք, օդեկապել, Ռուսաստանը ասեց, ես չեմ կարա, այս պահին, որ դու գնում ես խառնա, այն մնացածը ասի, եթե ռուսը չի կարա, ախպել մենք, ասում ես, հա, ոդը գա, բայց անկատա ռուսի համար էլի կողմից, նա էլի հակը կշր, այլ ասել ՆԱՏՕ-ի, բայց չմոռանանք, որ 100-ից ռազմաբազան պետք է ուղղվի չնայած ռուսի որպես ճշմարիտ, պետք է չի որպես այլ բարեկամ, հա, ռուսը անկել լավ ազգա, մեծ ազգա, ռուս ազգի որպես ռուս ազգ պոտենցիալի, նաև մեր հայ մտավորականներն են շատ մեծ դեր ունեցել, հարցում չմոռանանք, իրանք էլ լավ դա հիշում են ու չեն էլ ուզում այդ իմոռանան, միշտ մեզ հիշացնում են, դա մենք էլ պետք է իրանց հիշացնենք, որ կայացել է այսօր Ռուսաստանը կամ Հայաստանը, հայերն էլ շատ մեծ դերակատարություն ունեցել ու ունենում է այս պահին։ Մեր նախորդ ռադիոլսերը, որ ասել Ծալավիով, Ծալավիովի հաղորդման ժամանակ ես պես բան չեմ տեսել, մեծամասնությունը որպես ազգություն եթե վեկալենք, ռուսների հետ համատեղ հայերն են ընդեղ, ես չեմ ուզում ասեմ Հայաստանի մեր ներքին իշխանության մասին ինչեր են ասում, դնում ենք մի կողմի վրա, դա ի՞նչ է նշանակում, որ հայերն էլ են կերտում Ռուսաստանի պատմությունը։ Ու դա պետք է իրանց մատնացու ցանել, որ մեր ազգը դեզ օգնում է։ Հա, կարող է մենք չգիտեմ ձեր կամ բանով չենք օգնում, շատ վաղ եթե ես վերջերս քննարկում էր, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասով, եթե վերցնենք զոհերի քանակը, ազգությունների տոկոսային հարաբերակցությունը, հայ ազգը ամենամեծ զոհերն
1: է, այո,
0: տոկոսով, շեշտում եմ, որ ոչ մի քիչ խառն է, էլի, տոկոսային հարաբերակցությունը ամենաշատ բանը, տոկոսով մենք ենք տվել։ Լինելով, հա, ժամանակի մեջ ազգ ենք եղել, բանը, բազմամիլիոնալոց, դեր բանը, հողեր ենք ունեցել, բայց ունենք են ինչ-որ հիմա ունենք։
1: Այո, այո։
0: Մեր տեղատուր մենք տվել ենք այսքան զոհ, մենք ինքներս պետք է հասկանանք մեր ժողովրդով հանդերձ, որ մենք ենք մեզ պաշտպանելու առաջինը, եթե մենք մեզ չպաշտպանեցինք, ոչ մեկ մեզ չի պաշտպանի։ Նույն ուզում եմ հիշացնեմ Ղարաբաղյան առաջի պատերազմը։ Եթե մենք այդ պատերազմում մեզ չպաշտպանեինք, ոչ մեկ չէր գա մեր կողքը կանգնել։
1: Այո, այո։
0: Այս ժամանակ ես լավ եմ հիշում, ասում
1: Սամվել ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, պարզապես կխնդրեմ, որ արդեն ամփոփեք ձեր խոսքը, որովհետև արդեն ժամանակն էլ մեզ մոտ սուղ է դառնում։
0: Բանջարի, հա, հասկանում, երկար խոսացի, խոսքը խավարտեմ, ասում այս ժամանակ բոլորը քիչեր որոշումներ ասում, Թուրքիայից է դաժե զենք մտնում Հայաստան։ Թուրքիան դրանը գժված է։ Ասում դուսիշն է, պետք է հարևանների հետ հարևանություն անել, լավ թե վատ, Ռուսներն է մեր հարևանը, ռուսեք հերտերություն է, ճիշտ է, այս պայն բաց վիճակում է, մենք երկար ժամանակ շատ մեծ կախվածություն ենք ունեցել Ռուսաստանից, շատ մեծ, որը անթույլատրելի է, ու դրամայլ որոշակի ռուսական գործիչներ մեզ վերաբերում են որպես, չգիտեմ, իրանց հիշում են գուբերնիայի, որը որ սխալ է։
1: Հասկացած է, Սամվել ջան։
0: Ուշ թե շուտ պետք է ռուսները գնան, որպես զորք, ու մենք պետք է մեր երկիրը պաշտպանել, մեզ վերաբերում են որպես, չգիտեմ, իրանց հիշում են գուբերնիայի, որը որ սխալ է։
1: Հասկացած է, Սամվել ջան։
0: Ուշ թե շուտ պետք է ռուսները գնան, որպես զորք, ու մենք պետք է մեր երկիրը պաշտպանել։
1: Շնորհակալ եմ Սամվել ջան ձեր զանգի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, լսենք գովաստ, կվերադառնամ ու արդեն կամփոփենք մեր այսօրվա երեկոյան թեմայի քննարկումը։
2: Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։
1: Հարգելի ռադիո լսողներ, ճիշտ է ասեցի, վերջին զանգը եւ վերադառնամ ու ամփոփեմ, բայց այն ամենայնիվ եւս մեկ զանգ է հնչել, ես էլ ուզում եմ շատ կարճ, բայց հնարավորություն տալ եւս մեկ տեսակետ լսելու։ Բարի երեկո, ով եմ ես միացել։
3: Բարի երեկո Հայկ ջան, շնորհակալ եմ, որ թեկուզ հակիրճ, բայց հնարավորություն ես տալիս արտահայտվելու։ Ես էլ կաշխատեմ չչարաշահել ձեր համբերությունը։
1: Անահիտն
3: է զանգահարում Արտաշատից։
1: Շնորհակալ եմ շատ տիկին Անահիտ, լսում եմ ձեզ, ահա։
3: Հայկ ջան, հիմա ես կբերեմ մի քանի փաստարկ շատ արագ, ուրեմ 88 թվականին Սունգայիթի ջարդեր, Ռուսաստանն ուշացավ, 90 թվական Բաքվի ջարդեր, Ռուսաստանն ուշացավ, եկավ այն ժամանակ, երբ արդեն կպնում էին, այսպես ասած, ռուսկի յազիչնի նասիլենի, այնտեղի բնակիչներին, Կիրովաբաթի ջարդեր, Ռուսաստանն ուշացավ, Տավուշյան հերոսամարտեր, Հապկը չկատարեց պայմանագրով Իրան նախատեսված պարտավորությունը։ Եթե սրան գումար ենք, որ Գյումրու 102-րդ բազայի զինվորները այնքան են արտոնություն ստացել, որ հարբում էին Գյումրիում, մարդկանց ստեցում, հասարակական կարգում, իսկ Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը սրա վրա աչք փակում, եւ առհասարակ ես կողմ եմ երկու երկրների տնտեսական փող շահավետ հարաբերություններին, բայց ոչ ինչ որ մեկի լուծը կրելու։
1: Հասկացած եմ,
3: շատ ենք Ռուսաստանի լուծը կրել, եւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մեր երկրի առանց այնել սուղ ունեցվածքը սկուտեղի նման հանձնեց, սկուտեղի վրա հանձնեց Ռուսաստանին, Ռուսաստանը կարող էր մեր պարտքը ներել, շատ հանգիստ, որտեղ նա այնքան երկրներ միլիարդավոր դոլար

0: ժողովուրդների պարտքեր աներել շատ երկրների։ Իրականում մեր ունեցվածքը Ռուսաստանին պետք էլ չէր, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը մեզ տարավ դեպի ստրկություն։ Ես կողմ եմ Ռուսաստանի հետ ունենալ զուտ տնտեսական հարաբերություններ։ Ուրեմն Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, ասում է,
1: եթե Տիկինանը հետ ներեցեք, պարզապես ժամանակը իրոք շատ
0: ծուղ է։ Ես հասկացա ձեր տեսակետը։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում ասում է, որ Ռուսաստանը զուտ անվտանգության խնդիրներ է լուծում 102-րդ բազայի միջոցով, իսկ ես կասեմ, որ հենց եթե մեր երկրին վտանգ սպառնա, առաջին վտանգը հենց Ռուսաստանից էլ գալու է։ Շնորհակալություն։
1: Շնորհակալ եմ, Տիկին Անահիտ ջան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, շատ թեժ երեկոյան քննարկում ունեցանք, շնորհակալ եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին այս թեժությունը ապահովելու համար, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետները մեզ հետ կիսելու համար, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և առհասարակ առանց կաշկանդվելու հայտնեցիք ձեր տեսակետը, ինչն է լավ, որ յուրաքանչյուրս էլ պետք է ունենանք մեր մոտեցումը յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ, և այո, ռուսական ռազմաբազայի մնալու կամ գնալու վերաբերյալ շատ տեսակետներ հնչեցին, ինչը արդեն իսկ տալիս է մեզ հիմք, որ սա միանշանակ ընդունվող որոշում չէ, և իհարկե սա շատ հապճեպ որոշում ընդունվող որոշումներից չպետք է լինի, քանզի իր հետևից, ինչպես դոմինոյում է լինում, այդ էֆեկտը, այդ ազդեցությունը կարող է ունենալ, և իհարկե հարգելիներս, մեզ մոտ էլ դոմինոյի էֆեկտին համահունչ ժամանակը, երբ գալիս է իր տրամաբանական ավարտին, մենք էլ մեր խոսքն ենք սահմանափակում։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ միասին ժամանակը կարողացանք անցկացնել և կազմակերպել Ավրորայի եթերը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր խոսում էինք ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի վերաբերյալ, մնա թե գնա, իհարկե այս հաղորդումը նույնպես տեղ է գտնելու ռադիո պլեյերում, հետագայում նաև գիշերային ժամային հատվածում կկարողանաք լսել այն Ավրորայի FM-յան տարբերակում, այնպես որ մշտապես մնացեք Ավրորայի հաճախականության ներքո, Ավրորայի տիրույթում, և մաղթում եմ բոլորիս լավ ու խաղաղ գիշեր, կհանդիպենք արդեն վաղը, ամենակարևորը, երբեք չվահատվեք, միասին ենք շարժվում առաջ, Ավրորան միշտ ձեր կողքին է։ Դուք լսեցիք, բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Հայկն էր։ Ձեր FM, Tonight on Radio Aurora.

կարծում ես այդ անձրև ներդասում պատուհանի այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատի հատի գլորվում են ու հոսում են ապակուց թափվում են ցած այս խոսքերը որ լսում են

Կոնյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

Սկայլայի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայի վաճառքի գրասենյակ։

Գրեթի կապակցությամբ Ֆրիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

գագաթի կապակցությամբ Ռիոմոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում։

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3. Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
3: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RightTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Govast. Alfa Farmom aveni amise. Ցերսիրելի ավենա պրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ. Կատարեք գնումներ Alfa Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alfa Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alfafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդեկա 00151033 տրված 05-10-2011։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովազդ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս արգելի ռադիո լսողներ, ժամը 10-ն է, եթերում Avrora News-ն է, օրվա կարևոր իրադարձություններով, վերջին զարգացումներով եւ ամենաարդիական լուրերով։ Ամբողջ օրվա ընթացքում հետևելու ենք Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, առանձնացնելու ենք գլխավոր եւ ձեզ ներկայացնելու ամենակարևոր տեղեկությունները։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ սկսենք եղանակային կանխատեսումից։ Հայաստանում առաջիկա երկու օրերին տեղումներ չեն սպասվում, սակայն հոկտեմբերի 13-ից եղանակային պատկերը կփոխվի։ Հիդրոթերևութաբանների կանխատեսմամբ այսօր եւ վաղը, նաեւ հոկտեմբերի 13-ի գիշերը, հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արդեն հոկտեմբերի 13-ի կեսօրից հետո 14-ին, նաեւ 15-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են անձրևներ, հնարավոր են նաեւ ամպրոպներ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում նույնպես այսօր եւ վաղը տեղումներ չեն կանխատեսվում հոկտեմբերի 13-ի եւ 14-ի երեկոյան ժամերին, նաեւ 15-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո մայրաքաղաքում հնարավոր են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպներ։ Եղանակից անցնենք Հայաստանի տնտեսական օրակարգին։ Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է Ամուրսարի ոսկու հանքավայրի շահագործումը, 3 տեղի ունեցել մեկնարկի հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արարողությանը ներկա եղել նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նրա խոսքով ծրագրի մեկնարկին նախորդել են հսկայական աշխատանքներ, բազմաթիվ դժվարություններ և երբեմն անլուծելի թվացող խնդիրներ, դրանքս Սանոսյանի հաջողվել է հաղթահարել կառավարության պետական գերատեսչությունների և ընկերության աշխատակիցների համատեղ ջանքերով։ Գնել Սանոսյանը ներկայացրել է նաև ծրագրի տնտեսական ակնկալիքները, ըստ նրա հանքավայրի շահագործման արդյունքում տարեկան պետական բյուջե կվճարվի մոտ 130 միլիոն դոլարի հարկ և ռոյալթի։ Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի վրա ծրագրի դրական ազդեցությունը գնահատվում է 1.5-2%։ Նախատեսվում է ստեղծել ավելի քան 4000 ուղղակի և անուղղակի աշխատատեղ, տարեկան ևս 7-9 միլիոն դոլար նախատեսվում է հատկացնել Ջերմուկ, Վայք և Սիսիան համայնքների զարգացման ծրագրերին։ Հանքավայրում ոսկու տարեկան արտադրությունը նախատեսվում է հասցնել 210,000 ունցիայի։ Գնել Սանոսյանը կարևորել է ծրագրի մեկնարկը, նշելով, որ ընկերությունը նպատակ ունի նոր մոտեցումներ ներդնել Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Միաժամանակ հիշեցնեմ, որ Ամուրսարի ծրագիրը տարիներ շարունակ բնապահպանական մտահոգությունների և հանրային բուռն քննարկումների առարկա է եղել։ Հայաստանից տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ ուկրաինական անօթաչուների հարվածների հետևանքով վնասվում են տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները, այս անգամ Տիրախում Յանդեքսի տվյալների կենտրոնն է։ Ռուսաստանի Վլադիմիր քաղաքում գտնվող Յանդեքսի տվյալների կենտրոնի աշխատանքն ամբողջությամբ դադարեցվել է ուկրաինական անօթաչուի հարվածից հետո, այս մասին հայտնել է Յանդեքս Cloud-ը իր Telegram-յան ալիքում։ Ընկերության փոխանցման բարձակման հետևանքով վնասվել են կենտրոնի ենթակառուցվածքները, տուժածներ չկան։ Մասնագետներն արդեն աշխատում են վնասների հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Այս պահին համակարգի աշխատանքները գնահատվում են անկայուն, իսկ հարթակը գործում է արտակարգ ռեժիմով։ Սա Յանդեքսի ենթակառուցվածքներին հասցված առաջին հարվածը չէ, ավելի վաղ անօթաչուների հարձակման էր ենթարկվել նաև Ռյազանի մարզի Սասովո քաղաքում գտնվող տվյալների կենտրոնը, ընկերությունը դեռևս չի կարող հաստատել, հնարավոր կլինի արդյոք ամբողջությամբ վերականգնել վնասված սերքավորումները։ Յանդեքսից զգուշացրել են, որ ստեղծված իրավիճակի հետևանքով ընկերության որոշ ծառայություններ կարող են աշխատել ընդհատումներով։ Իսկ միջազգային քաղաքական օրակարգում կրկին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններն են։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ չնայած միջազգային հակամարտությունների կարգավորման ուղղությամբ իր գործադրած ջանքերին, չի արժանացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Truth Social սոցիալական ցանցում հրապարակված գրառման մեջ Թրամփը պնդել է, թե իրեն հաջողվել է կարգավորել 8 պատերազմ, իսկ ևս 2 հակամարտության դեպքում մոտ է համաձայնության ձեռքբերմանը։ Նա հայտարարել է նաև, որ ապահովել է իսրայելցի պատանդների վերադարձը, հիշատակելով վերջին 28 պատանդներին, այդ թվում զոհվածներին։ ԱՄՆ նախագահի պնդմամբ տարբեր երկրներում գերության մեջ պահվող հարյուրավոր մարդիկ նույնպես ազատ են արձակվել և վերադարձել։ Եվ այս ամենից հետո, ինչպես նշել է ԱՄՆ նախագահը, ոչ ինքը, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները չեն ստացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակ։ Այ քեզ բան, գրել է Թրամփը։ Եվ սա Թրամփի միակ աղմկահարույց հետերարությունը չէ, ԱՄՆ նախագահը կրկին քննադատել է Վլադիմիր Զելենսկուն, այս անգամ խոսելով Ուկրաինայի ղեկավարության փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Դոնալդ Թրամփն առաջարկել է, որ Ուկրաինան նոր ղեկավար ունենա, որը կկարողանա համաձայնության հասնել պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ ԱՄՆ նախագահի պնդմամբ Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է խնդիրներ ստեղծել ամբողջ աշխարհի համար։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահը բազմիցս հնարավորություն է ունեցել կարգավորելու հակամարտությունը, սակայն նախընտրել է չօգտվել այդ հնարավորությունից։ Դե ինձ սրանք էին այս ժամի կարևոր իրադարձությունները, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և օրվա ընթացքում ձեզ կներկացնենք նոր տեղեկություններ ու մանրամասներ, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հավաստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին ID Bank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոն։

0: Makam Banki Komis 08 51 33 33. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
2: Դարերի խորքից եկած մեզ պարեն, պարում է պապերը, նենց են

0: կդնում։
1: Գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
4: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
7: Իմ երկիրն իմ տունն է։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ազգով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի։ Առաջին սպասարկումն անվճար է՝ 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1։ Զանգահարեք 055 739 403. Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coupe Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coupe Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո։
3: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coupe Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coupe Credit.am կամ 012 802 802։ Coupe Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Kral Salikleri Jaman Akne, Geotiles Salikler Eksteryeriz.
1: Avrora Medyan ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Avrora News-ն է, օրվա վերջին զարգացումներով լրատվական այս ժամին ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հայաստանի բանակային դիրքերում նոր ենթակառուցվածքներ են կառուցվում զինծառայողների կենցաղային պայմանները բարելավելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտնել է, որ պիլոտային ծրագրի շրջանակում դիրքերում կառուցվում են ստացիոնար բաղնիքներ։ Դրանք հնարավորություն կտան զինծառայողներին ցանկացած պահի լոգանք ընդունել անմիջապես ծառայության վայրում։ Նախարարը Ֆեյսբուքյան իր էջում տեղեկացրել է, որ ծրագիրը հետագայում կընդլայնվի։ Հետագայում նմանատիպ ենթակառուցվածքներ կստեղծվեն բոլոր ուղություններում, գրել է Սուրեն Պապիկյանը։ Այսպիսով նախատեսվում է նման պայմաններ ապահովել նաև մյուս բանակային դիրքերում։ Շարունակենք Հայաստանից ստացվող լուրերով։ Մայրաքաղաքում գիշերը հրազենի գործադրմամբ միջադեպ է տեղի ունեցել կան վիրավորներ։ Երևանում գիշերը տեղի ունեցած վիճաբանությունը ավարտվել է կրակոցներով, 3 մարդ հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հաղորդմամբ հոկտեմբերի 10-ին 3 ժամը 23:52-ից սկսված ահազանգեր են ստացվել Քանաքերի 9-րդ փողոցի տարածքում լսվող վիճաբանության ձայների վերաբերյալ։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանները պարզել են, որ նախնական տվյալներով աղասու փողոցի տներից մեկի մոտ մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն է սկսվել։ Այն հետագայում շարունակվել է Թբիլիսյան խճուղում, որտեղ գործի է դրվել նաև հրազեն տարածքում ծառայություն իրականացնող պարեկները, նկատել են զինված տղամարդու վնասազերծել նրան և տեղափոխել բժշկական կենտրոն։ Միջադեպի հետևանքով 3 մարդ հրազենային վնասվածքներով հոսպիտալացվել է, դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հայաստանից անցնենք հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերություններին։ Հայաստանից գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման սահմանափակումները գրեթե չեն ազդել ռուսաստանյան շուկայի վրա, սակայն լուրջ խնդիրներ են ստեղծել հայ արտադրողների համար։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում հայտարարել է ռուս պրոդյուսուզի գործադիր տնօրեն Դմիտրի Վոստրիկովը։ Նրա խոսքով սահմանափակումները ռուսական շուկայում չեն հանգեցրել ոչ ապրանքների տեսական ու էական կրճատման, ոչ էլ գների նկատելի փոփոխության։ Փոխարենը հիմնական հարվածը ըստ Ոստրիկ Սոկովի հասցվել է հայ արտադրողներին, որոնց մի մասի համար Ռուսաստանը գրեթե միակ իրացման շուկան էր։ Նա նշել է, որ հայկական արտադրանքի բաժինը ռուսաստանյան ներմուծման տարբեր կատեգորիաներում կազմել ընդամենը 1-ից 7%, հետևաբար ըստ նրա սահմանափակումները ռուս սպառողների համար գրեթե աննկատ են մնացել։ Հիշեցնենք, որ 2026 թվականի ամռանը Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունը Ռոսսելխոզնադզորը փուլային սահմանափակումներ է սահմանել հայկական արտադրանքի նկատմամբ։ Ռոսսելխոզնադզորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը սահմանափակումները բացատրել է հայ արտադրողների մոտ որակի վերահսկողության իր գնահատմամբ ոչ բավարար արդյունավետությամբ։ Իսկ հիմա ռուս-ուկրաինական պատերազմի զարգացումներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի զինված ուժերը հարված են հասցրել Օդեսայում գտնվող Տենետ տվյալների կենտրոնին, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական ռազմական գերատեսչության պնդմամբ տվյալների կենտրոնը օգտագործվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից տեղեկատվության մշակման, փոխանցման և պահպանման նպատակով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է նաև Չեռնոմորսկի նավահանգստում ռազմական բեռներ տեղափոխող նավի խոցման մասին, նշեմ, որ սեպտեմբերի կեսերից ռուսական կողմը պարբերաբար հայտարարում է Ուկրաինայի տվյալների մշակման և հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների մասին։ Պատերազմի և պատժամիջոցների տնտեսական հետևանքները շարունակում են մտակ հոգել նաև Եվրոպային։ Եվրամիությունը կարող է ստիպված լինել ԱՄՆ-ի միջոցով գնել ռուսական ծագման դիզելային վառելիք զգալիորեն ավելի բարձր գնով, այս մասին հայտարարել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների միջև ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումների վերաբերյալ իր խոսքով ձեռք բերված համաձայնությունը։ Ֆիցոյի գնահատմամբ այդ պայմանավորվածությունը թույլ կտա Միացյալ Նահանգներին նվազեցնել վառելիք գները ներքին շուկայում, իսկ Ռուսաստանին ստանալ լրացուցիչ եկամուտներ։ Միջդեռ Եվրամիությունը, շարունակելով Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների և ըմբարգոների, քաղաքականությունը ավելի թանկ է վճարում դիզելային վառելիքի համար և մտահոգվում հնարավոր դեֆիցիտով։ Սլովակիայի վարչապետը քննադատել է եվրոպական քաղաքականությանը, ընդգծելով, որ պետությունները պետք է առաջին հերթին առաջնորդվեն սեփական ազգային շահերով։ Ֆիսոն զգուշացրել է, որ եվրոպացի քաղաքական գործիչները շուտով կարող են Եվրամիության բենզալցականներում գնել թանկարժեք ամերիկյան դիզելային վառելիք, որն իրականում ռուսական ծագում կունենա։ Նա նաև պաշտպանել է իր կառավարության տարբեր ուղղություններով միջազգային հարաբերությունները զարգացնելու քաղաքականությունը։ Եվ վերջում միջազգային եւս մեկ լուրջ միջադեպի մասին՝ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադի թագավոր Խալիդի անվան միջազգային օդանավակայանի վրա հարձակման հետևանքով ըստ երկրի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության զոհվել է 12 մարդ, եւս 309 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Ալ-Արաբիա հեռուստալիքի փոխանցումով զոհվածների թվում են Սաուդյան Արաբիայի 4 եւ Բանգլադեշի 2 քաղաքացիներ։ Զոհերի թվում կան նաև Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի, Հորդանանի, Սիրիայի, Պաղեստինի եւ Սուդանի քաղաքացիներ։ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունից հայտնել են, որ վիրավորները բուժօգնություն են ստանում մի քանի հիվանդանոցներում։ Դե ինչ, այսքանն էին այժմի լրատվական զարգացումները, իրադարձությունները սակայն շարունակվում են եւ մեր լրատվական աշխատանքը նույնպես շնորհակալ ենք։ Մեզ հետ լինելու համար կհանդիպենք ժամը 12-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrul 64 GB smartphone 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և

0: սոցիալական էջերում իմարկ 010 300 300. Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես. Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

տասնամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

0: in capital letters.
1: Գովազդ, ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի Խաչմերուկ։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամանեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
6: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք Զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և 100% ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
7: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Զիգզակ, գնեք Վուրակել տեխնիկա։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապարիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Che sore, jama tasneş kusne. Ceruzman hu salilu cum întrelu jama nakne. Unical gazi katsaneş exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի կեսօր հարգելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս. Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողները վարժանքներ են անցկացրել ժամանակակից զինտեխնիկայի և նոր սպառազինության կիրառմամբ, այս մասին հայտնել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակելով վարժանքների տեսանյութը։ Նախարարի փոխանցմամբ զինծառայողները վարժանքների ընթացքում կիրառել են գեր ժամանակակից արամաստ ռետանային միջոց, ռադիոկոլացիոն կայան և նոր կվադրոցիկլներ։ Պապիկյանը ներկայացրել է կիրառված զինտեխնիկայի տեսակները, չհայտնելով վարժանքների անցկացման վայրն ու այլ մանրամասներ։ Իսկ այժմ տեխնոլոգիական ոլորտից Ռուսաստանում Յանդեքսի տվյալների կենտրոնին հասցված հարվածի հետևանքները զգացվել են նաև Երևանում, ընկերության մի շարք ծառայությունների աշխատանքը խափանվել է։ Նյուզի փոխանցմամբ այսօր առավոտյան օգտատերերը չեն կարողացել տաքսի պատվիրել կամ օգտվել հավելվածի քարտեզից։ Խափանումները խնդիրներ է ստեղծել նաև հանրային տրանսպորտից օգտվողների համար, քաղաքացիները չեն կարողացել հետևել ավտոբուսների տեղաշարժին և տեղեկանալ դրան ժամանման ժամանակի մասին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ուկրաինական օնոթաչուների հարձակման էր ենթարկվել Ռուսաստանի Վլադիմիր քաղաքում գտնվող Յանդեքսի տվյալների մշակման կենտրոնը, ինչ հետևանքով դրա աշխատանքը ամբողջությամբ դադարեցվել էր։ Ընկերության հաղորդմամբ ուժացներ չկան, մասնագետներն աշխատում են վնասները գնահատելու և կենտրոնի աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ Ուշադրության կենտրոնում կրկին Վաշինգտոնի և Կիևի հարաբերություններն են։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին պահանջել է Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ անցկացնել, մեղադրելով Վլադիմիր Զելենսկուն հակամարտությունը կարգավորելու հնարավորությունները բաց թողնելու մեջ։ Կարծում եմ, Զելենսկին պետք է ընտրություններ անցկացնի, նա բազմիցս կարող էր լուծել այս հարցը և ընտրությունները պետք է անցկացվեն, հայտարարել է Թրամփը։ Նախորդին ԱՄՆ նախագահը նաև կոչեր արել Ուկրաինային փոխել երկրի ղեկավարությունը, քննադատելով Զելենսկուն խաղաղ կարգավորումից հրաժարվելու և ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները շարունակելու համար։ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ քննարկումներին զուգահեռ մամուլում նոր տեղեկություններ են հայտնվել Վաշինգտոնի և Մոսկվայի բանակցություններից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Ռուսաստանին միլիարդավոր դոլարների տնտեսական արտոնությունների առաջարկել Ուկրաինայի հետ մասնակի հրադադարի հասնելու նպատակով, այս մասին հայտնում է The New York Times-ը հողմանելով բանակցություններին ծանոթ աղբյուրներին։ Պարբերականի տեղեկություններով Վաշինգտոնը քննարկել է արևմուտքում սառեցված ռուսական պետական ակտիվների մի մասի սպառեցումը, Lukoil ընկերության ակտիվների վաճառքը, նաև Բելարուսին կալիումական ապարտարտանյութեր արտահանելու թույլտվությունը։ Դրադիմաց Մոսկվան պետք է համաձայն վերդադարեցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները կամ ծովային ռազմական գործողությունները։ Կիևը չի մերժել առաջարկները, սակայն պահանջել է անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ և փոխհատուցումներ։ Այդուհանդերձ բանակցությունները արդյունք չեն տվել, Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ դրանց վերսկսում առայժմ չի նախատեսվում։ Միաժամանակ Թրամփը պատրաստակամություն է հայտնել ամերիկյան շուկան բացել ռուսական դիզելային վառելիքի համար։ Այս մոտեցումը քննադատել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, զգուշացնելով, որ նման քայլը Ռուսաստանին լրացուցիչ եկամուտներ կապահովի։ Մինչդեռ Զելենսկու հասցեին Թրամփի քննադատությանը միացել է նաև ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Մասկը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահը չափազանց հեռու է գնացել։ Այս մասին նա գրել է X սոցիալական ցանցում, մեկնաբանելով Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում հրապարակված Թրամփի հայտարարություններով տեսանյութը։ Զելենսկին չափազանց հեռուն է գնացել, գրել է Մասկը։ Հիշեցնեմ, որ նախորդին Թրամփը հայտարարել էր, թե Ուկրաինային ժամանակ ներնոր նախագահ ընտրել, նա Զելենսկուն մեղադրել էր Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր կնքել չցանկանալու և ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները շարունակելու մեջ։ Եվ միջազգային լրահոսի մեկ այլ զարգացում, այս անգամ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև նոր հակամարտության մասին։ Իրանը Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է միջազգային իրավակարգը խաթարելու մեջ, միջազգային քրեական դատարանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու և դրա գործունեությունը կազմաքանդելու սպառնալիքների պատճառով։ Ինչպես հաղորդում է մեր գործակալությանը, Իրան-Իրանի ագնապաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային այսպես է արձագանքել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայտարարությանը։ Ռուբիոն սպառնացել է աղյուս առ աղյուս կազմականդել միջազգային քրեական դատարանը, եթե ամերիկյան դաշնակիցները չսահմանափակվեն դրա գործունեությունով։ Իրանի ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչը քննադատել է նաև եվրոպական երկրներին, կասկածի տակ դնելով միջազգային իրավունքի պաշտպանության հարցում նրանց դիրքորոշումը։ Բաղայի խոսքով, եթե օրենքն ու արդարությունը զոհաբերվում են դաշնակցին հանդարտեցնելու համար, ապա մարդու իրավունքների և կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի մասին հայտարարությունները վերածվում են դատարկ խոսքերի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքաններ այս թողարկման համար, լրահոսը իհարկե շարունակվում է և մենք էլ շարունակելու ենք հետևել իրադարձություններին, ձեզ փոխանցելով օրվա կարևոր տեղեկությունները։ Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակ և ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ձեռքով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100, գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08
3: Cashme.am 011 700 100, գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
6: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
7: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25
8: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց կցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Զիգզակ, գնեք վուրակել տեխնիկա։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճորտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին։ Մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ եւ մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Մամիրա տորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Մամիրա տորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Recne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Tau Salicneș Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Avrora News-ը շարունակում է իր լրատվական եթերը, հետևում ենք Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ու վերջին զարգացումներին։ Լրատվական այս ժամին ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ, ներկայացնեմ այս պահի կարևոր տեղեկությունները։ Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղում ադրբեջանցու կրակոցից վիրավորված Անի Ավետիսյանը մոտ 1 ամիսից կրկին կվիրահատվի, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է նրա քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Քրոջ խոսքով Անի առողջական վիճակը ներկայումս կայունացել է մետաղական կոնստրուկցիաների օգնությամբ, սակայն նա դեռ չի կարողանում ինքնուրույն տեղաշարժվել եւ գտնվում է հուզական ծանր վիճակում։ Անին չի կարողանում ոտքը շարժել, լուրջ ցավեր ունի եւ չի կարողանում անգամ տեղից վեր կենալ, պատմել է քույրը։ Արփի Ավետիսյանը տեղեկացրել է նաեւ, որ Անիի որդու մատների վիրահատությունից հետո երեխայի ձեռքը գիպսի մեջ է։ Եվս մեկ տեղեկություն Հայաստանից, այս անգամ ավիափոխադրումների ոլորտից։ Դեպի Երևան ժամանող 8 չվերթ ուշանում է եւս մեկը Թեհրանից իրականացվող չվերթը չեղարկվել է։ Ուշացումները վերաբերում են Ռուսաստանից, Եգիպտոսից եւ Վրաստանից ժամանող ինքնաթիռներին։ Մասնավորապես ուշանում են Միներլայն եւ Վոդիից իրականացնող 3, Կրասնադարից 2 եւ Նիժնի Նովգորոդից 1 չվերթ։ Ուշացումով են սպասվում նաեւ Շարմ էլ-Շեխից եւ Թբիլիսիից ժամանող ինքնաթիռները։ Չվերթների մի մասի ուշացումները կապված են Ռուսաստանի օդանավակայաններում սահմանված սահմանափակումների հետ, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումից հետո Սոչիի օդանավակայանը տեխնիկական պատճառներով շարունակում է փակ մնալ օդանավերի ընդունման եւ թռիչքների իրականացման համար։ Վերջին տվյալներով Սոչիում առնվազն 32 չվերթի մեկնում ուշանում է ավելի քան 2 ժամով, խափանումները վերաբերում են ինչպես ցերեկային, այնպես էլ երեկոյան չվերթներին։ Ռուսական օդանավակայանների աշխատանքի վրա ազդող անօթաչուների հարձակումների ֆոնին շարունակվում են նաև ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում։ Հոկտեմբերի 11-ի գիշերը ռուսական զորքերը 116 հարվածային անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Ուկրաինայի վրա 5 ուղություններից։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով հակաօդային պաշտպանությունը խոցել կամ ճնշել է 94 անօթաչու, այդ թվում 74 ռեակտիվ շահետ։ Ռուսական կողմը կիրառել է նաև Գերբերա և Պարոդիա տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինական զինվորականների հաղորդմամբ 10 անօթաչուի հարված է արձանագրվել 7 վայրում, իսկ խոցած սարքերի բեկորները ընկել են ևս 9 վայրում։ Դնեպր քաղաքում գիշերային հարձակման հետևանքով տուժել է 4 մարդ, այդ թվում 8 տարեկան 2 աղջիկ։ Վնասվել է բազմահարկ բնակելի շենք, իսկ պահեստային տարածքներում հրդեհներ են վռնկվել։ Այժմ Միացյալ Նահանգներ, որտեղ Սպիտակ տան և լրատվամիջոցների միջև հակասությունները նոր զարգացում են ստացել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հակամենաշնորային հետաքննություն է սկսել ամերիկյան 5 խոշոր հեռուստալիքների NBC, ABC, CBS, CNN-ի և Fox News-ի նկատմամբ, ինչպես հաղորդում է NBC News-ը։ Հետաքննության պատճառը հեռուստալիքների Սպիտակ տանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի մասնակցությամբ միջոցառումների համատեղ լուսաբանումից ժամանակավորապես հրաժարվելն է։ Արդարադատության նախարարությունը փորձում է պարզել, արդյոք հեռուստաընկերությունների համաձայնեցված գործողությունները չեն խախտել Շերմանի հակամենաշնորային օրենքը, որն արգելում է մրցակիցների միջև որոշակի տեսակի համաձայնությունները։ Հետաքննությանը նախորդել էր Թրամփի վարչակազմի և լրատվամիջոցների միջև հակամարտությունը։ ԱՄՆ նախագահը կարգադրել էր CNN-ի, MSNBC-ի և Politico-ի լրագրողներին արգելել մուտք գործել Սպիտակ տուն, նրանց մեղադրելով կեղծ լուրեր տարածելու մեջ։ Լրատվամիջոցները դիմել էին դատարան, որը պարտավորեցրել էր վարչակազմին ժամանակավորապես վերականգնել նրանց մուտքը։ 5 հեռուստալիքները համատեղ հայտարարությամբ ընդգծել են, որ հասարակությունը իրավունք ունի կառավարության գործունեության մասին ստանալու ճշգրիտ և անկախ տեղեկատվություն, իսկ իշխանությունները չպետք է սահմանափակեն լրագրողների աշխատանքը նրանց հրապարակումներից դժգոհ լինելու պատճառով։ Եվ վերջում Ֆրանսիայից, որտեղ հրապարակվել են նախագահի գործունեության վերաբերյալ հասարակական կարծիքի նոր հարցման արդյունքները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հավանության վարկանիշը նվազել է մինչև պատմական նվազագույն 15%։ Այս մասին են վկայում Ipsos BVA հետազոտական ընկերության La Tribune Dimanche բարբերականի համար անցկացված հարցման հոկտեմբերի 10-ին հրապարակված արդյունքները։ Հարցման համաձայն Մակրոնի գործունեությունը դրական է գնահատում ֆրանսիացիների ընդամենը 15%-ը։ Սա 1%-ային կետով պակաս է նախորդ ամսվա ցուցանիշից։ Միաժամանակ նախագահի աշխատանքը բացասաբար է գնահատում հարցված ընդգրկվածների 82%-ը։ Աջ քաղաքական ուժերի կողմնակիցների շրջանում Մակրոնին աջակցում է ընդամենը 11%-ը։ Հարցման արդյունքներով ֆրանսիացիների գլխավոր մտահոգությունը շարունակում է մնալ գնողունակությունը, հարցվածների 54%-ը այն համարել է առաջնահերթ խնդիր։ Մտահոգությունների թվում են նաև սոցիալական ապահովության համակարգի ապագան, պետական պարտքն ու բյուջեի դեֆիցիտը։ Բացի այդ, հարցվածների 70%-ը մտահոգված է սեփական տնտեսական վիճակով։ Հիշեցնեմ, որ Ֆրանսիայի մերթական նախագահական ընտրությունները նախատեսված են 2027 թվականին, Մակրոնը, որն իշխանության է 17 թվականից, չի կարող առաջադրվել երրորդ անընդմեջ նախագահական ժամկետի համար։ Դե ինչ, այսքանն էր լրատվական այս ժամի համար, մենք շարունակում ենք հետևել Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին, իսկ օրվա ընթացքում նոր տեղեկություններն ու կարևոր իրադարձությունները կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք Ավրորա Նյուզի եթերում։
0: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։

0: Գովաստ. Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս, վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fastshift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր վնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline ավելի նորարաշ, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Արի Mobile Center-ը գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին եւ 11-ին շտապեք Zigzag Extra զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի եւ աքսեսուարների լայն տեսականին՝ բացառիկ գներով եւ 100% ապարիկով։ Extra առաջարկը գործում է Zigzag բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
5: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast. Alfa Farmom Aveni Amise. Ձեր սիրելի Aven ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ. Կատարեք գնումներ Alfa Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alfa Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alfafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 001503-05-2011։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
3: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին, բացառիկ գներով և 100% ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
4: Զիգզակ, գնեք Վուրակել տեխնիկա։
5: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։
6: Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator.am։ Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator.am։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սենյակի կապակցությամբ Free Omol-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։

This is Avro. Ինամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ. Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում.

0: գովաստ։
1: Ջերուսման կատարելա գործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
4: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Սառնարանը մի տեղից,
6: լամինատը մյուսից,
5: բադրները, սալիկները, կահույքը։
6: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Միայն 3 օր, հոկտեմբերի 9-ին, 10-ին և 11-ին շտապեք Զիգզակ էքստրա զեղչերի հետևից։ Ձեռք բերեք տեխնիկայի և աքսեսուարների լայն տեսականին բացառիկ գներով և անտոկոս ապարիկով։ Էքստրա առաջարկը գործում է Զիգզակ բոլոր վաճառասրահներում։ Մոդելների քանակը սահմանափակ է։
7: Զիգզակ, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 14-ն է, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, ուղիղ եթերում Aurora News-ն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, անցնենք օրվա այս ժամի լուրերին։ Այսօր հոկտեմբերի 11-ին նշվում է աղջիկ երեխաների միջազգային օրը։ Օրվա արդիվ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը հայտարարել է, որ հավասար հնարավորություններ ունենալը արտոնություն չէ, այլ իրավունք, որը պետությունը պարտավոր է երաշխավորել։ Մանասյանը ընդգծել է, յուրաքանչյուր երեխա պետք է հնարավորություն ունենա մեծանալու անվտանգ միջավայրում, ստանալու որակյալ կրթություն, զարգացնելու իր կարողությունները, ազատ արտահայտելու կարծիքը և հավասարապես մասնակցելու հասարակական կյանքին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վերահաստատել է իր հանձնառությունը շարունակելու աշխատանքը այս իրավունքների լիարժեք ապահովման ուղղությամբ։ Անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Իրանից կոշտ հայտարարություններ են հնչել Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, թե ամերիկացի զինվորականները ստիպված են եղել լքել Իրաքը իրանական զինված ուժերից կրած պարտությունից հետո։ Այս մասին հաղորդում է ՄՀՌ գործակալությունը։ Ռեզայի պնդմամբ Միացյալ Նահանգները նվաստացուցիչ պարտություն է կրել Իրանի հետ դիմակայունությունում։ Նա նաև հայտարարել է, որ պատմության ընթացքում Իրանից ավելի հզոր տերություններ փորձել են նվաճել երկիրը, սակայն ի վերջո անհետացել են պատմության թատերաբեմից։ Ռեզային պնդել է նաև, որ ավելի քան 30 միլիոն իրանցի գրանցվել է զոհաբերություն հանուն Իրանի արշավում, նրա խոսքով մասնակիցները պատրաստ են զենք վերցնել ամերիկյան ագրեսիայի դեպքում։ Միևնույն ժամանակ իրանցի պաշտոնյան ընդգծել է, որ Թեհրանը չի պատրաստվում ամբողջությամբ հրաժարվել դիվանագիտությունից, սակայն մտադիր չէ վերադառնալ դիվանագիտական հարաբերությունների նախկին մոդելին։ Իսկ Միացյալ Նահանգներից արտասովոր դեպք մահապատժի փորձից ողջ մնացած կինը վերադարձվել է բանտ։ Միացյալ Նահանգների Թենեսի նահանգում մահաբեր ներարկմամբ մահապատժի անհաջող փորձից ողջ մնացած 50-ամյա Քրիստա Փայքը դուրս է գրվել հիվանդանոցից և վերադարձվել բանտ, այս մասին հայտնում է CBC News-ը հղումանելով նրա փաստաբաններին։ Սեպտեմբերի 30-ին Փայքին փորձել էին մահապատժի ենթարկել, ներարկելով մահաբեր դեղամիջոցի երկու դեղաչափ, սակայն կինը ողջ էր մնացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Պաստաբանների փոխանցմամբ նրա առողջական վիճակը աստիճանաբար բարելավվել է, Փայքը գիտակցության է եկել սկսել խոսել, իսկ ավելի ուշ նաև քայլել բուժանձնակազմի օգնությամբ։ Այժմ նա շարունակում է բժշկական օգնություն ստանալ բանտում։ Քրիստա Փայքը 1995 թվականին դատապարտվել է իր 19-ամյա համակուրսեցու սպանության համար։ Հանցագործության պահին նա 18 տարեկան էր։ Մահապատժի վերաբերյալ տեղեկատվական կենտրոնի տվյալներով Փայքը ԱՄՆ-ում միակ հայտնի դատապարտյալն է, որը ողջ է մնացել մահաբեր դեղամիջոցների ներարկումից հետո։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք նահանգի իշխանությունները կրկին կփորձեն իրականացնել մահապատիժը։ Շարունակենք Միացյալ Նահանգների թեման, այս անգամ Վաշինգտոնի և Կիևի միջև քաղաքական տարաձայնությունների մասին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիկան պաշտպանել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի ղեկավարությունը փոխելու վերաբերյալ հայտարարությանը։ Սիբիկան X սոցիալական ցանցում գրել է, որ Զելենսկին երկիրը ղեկավարում է պատերազմի պայմաններում և վայելում ուկրաինացի ժողովրդի աջակցությունը։ Նրա խոսքով երկրի ղեկավարին ընտրելու իրավունքը պատկանում է հենց Ուկրաինայի ժողովրդին։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 10-ին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի նոր առաջնորդ է անհրաժեշտ, որը կկարողանա Ռուսաստանի հետ համաձայնության հասնել պատերազմի դադարեցման շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև քննադատել էր Կիևին ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածներ հասցնելու համար։ Թրամփի պնդմամբ այդ հարձակումները սրում են ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի գների հետ կապված իրավիճակը։ Հայտարարությունները հնչել են Վաշինգտոնի և Կիևի միջև ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումների շուրջ տարաձայնությունների ֆոնին։ Զելենսկին ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև այդ պայմանավորվածությունը անվանել է նվեր Պուտինին։ Ուկրաինայի նախագահի գնահատմամբ ռուսական նավթամթերքների նկատմամբ սահմանափակումների թուլացումը Մոսկվային լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կտա պատերազմը շարունակելու համար։ Եվ միջազգային օրակարգից եւս մեկ զարգացում Եվրամիությունում կնարկվում է Ռուսաստանի քաղաքացիների համար վիզային սահմանափակումների խստացումը։ Եվրազնաժողովը պատրաստվում է նոր վիզային սահմանափակումներ սահմանել Ռուսաստանի քաղաքացիների համար, այս մասին գրում է Պոլիտիկո Պարբերականը։ Նոր սահմանափակումների վերաբերյալ առաջարկները նախատեսվում է ներկայացնել 2027 թվականի հունվարին։ Վիզային ռեժիմի խստացման աջակցում են Լեհաստանը, Շվեդիան եւ Էստոնիան հիբրիդային սպառնալիքների հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։ Էստոնիան նաեւ առաջարկում է արգելել նախկին ռուս զինծառայողների մուտքը Եվրամիության տարածք։ Երկրի արտաքին գործերի նախարարի գնահատմամբ խոսքը մոտ 650 000 մարդու մասին է։ Առաջարկվում է սահմանափակումները կիրառել անհատական կարգով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի լրատվական թողարկման հիմնական իրադարձությունները, օրվա զարգացումները շարունակվում են և դրանց նոր մանրամասներին կադրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում, մնացեք տեղեկացված հետևելով Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
2: Իմ երկիրն իմ տունն է։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Ձմռանն տարած օկտավեկ էքստերիերի հատուկ առաջարկից, օկտեմբերի 1-ից 31-ը, գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Քեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգիտիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգիտիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010

0: 300, 300.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։

0: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Քայլը այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: more than one night now.
1: Գովաստ. Գառնեի ցրտաշուն ճարավուտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 0

0: Սնհինգն է, որակյալ սալիքների ժամանակն է, վիտասեր սալիքներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, օրվա լրատվական խոսքում նոր հայտարարություններ, միջազգային արձագանքներ եւ զարգացումներ, որոնց հետևում ենք ձեզ համար, սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության 6-րդ տուրում Միլանի Ինտեր սեփական հարկի տակ 3-0 հաշվով հաղթել է Պարմային։ Հանդիպման 3-րդ գոլը խփել է Մարկոս Թյուրամը հայաստանի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի գոլային փոխանցումից հետո։ Խաղից հետո Մխիթարյանը նշել է, որ երեքշաբթյա դադարից հետո խաղադաշտ վերադառնալը հեշտ չէր, սակայն թիմին հաջողվել է վստահ հաղթանակ տանել։ Անդրադառնալով իր խաղաժամանակին, հայ ֆուտբոլիստն ընդգծել է, որ իր համար էական չէ խաղադաշտում կանցկացնի 90, 60 թե 15 րոպե։ Կարևորը թիմին առավելագույնս օգնել է։ Մխիթարյանը խոսել է նաև Ինտերի հավակնությունների մասին, հիշեցնելով, որ վերջին 3 տարիներին թիմը 2 անգամ հասել է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ։ Նրա խոսքով Միլանյան ակումբը շարունակում է բարձր նպատակներ հետապնդել և պատրաստ է պայքարել բոլոր մրցաշարերում։ Սպորտային նորությունից անցնենք Թուրքիա, որտեղ խոշոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարը մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Թուրքիայում Բորսա Իզմիր ուղությամբ ընթացող զբոսաշրջային ավտոբուսը բախվել է Բեռնատարի։ Վթարի հետևանքով 11 մարդ զոհվել է, ևս 27 վիրավորվել, տուժածները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Դեպքի վայրեն մեկնել փրկարարական և բժշկական խմբերի, իրականացվել են փրկարարական աշխատանքներ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը հերթական անգամ անդրադարձել է աշխարհագրական անվանումները փոխելու գաղափարին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել Ատլանտյան կամ Խաղաղ օվկիանոսը իր կամ ամերիկայան նոր վերանվանելու հնարավորությունը, այս մասին հայտնում է Washington Post-ը։ Թենեսի նահանգում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներին սեփական օվկիանոս է անհրաժեշտ։ Նրա խոսքով Ատլանտյան կամ Խաղաղ օվկիանոսը կարելի է անվանել Թրամփի օվկիանոս կամ ամերիկաների օվկիանոս։ Մինչև իմ հեռանալը կարծում եմ, մենք պետք է ունենանք մեր սեփական օվկիանոսը և մեզ լավ գետել է պետք, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Միաժամանակ Թրամփը վերանվանման վերաբերյալ պաշտոնական որոշման կամ հստակ ծրագրի մասին չի հայտարարել։ Մինչ այդ մերձավոր արևելքից տեղեկություններ են ստացվել Հորմուզի նեղուցում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հորմուզի նեղուցում նավթային լցան նավ է այրվել, դեպքի վերաբերյալ հաղորդագրություններ են տարածվել Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը և ԱՄՆ կենտրոնական նրամանատարությունը։ Իրանական կողմի փոխանցմամբ Թայվանի դրոշով նավը շարժայից ոչ հեռու պայթելականի վրա Իրանի հետ չհամաձայնեցված երթուղով շարժվելիս։ Հաղորդվում է, որ նավը տեղափոխում էր 2 միլիոն տոննա նավթ, հնդիկ անձնակազմը տարհանվել է, տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Միաժամանակ ԱՄՆ կենտրոնական նրամանատարությունը հայտնել է, որ ամերիկյան կործանիչը բարձր ճշգրտության զինամթերքով հարվածել է Պանամայի դրոշով Ocean Molokai Bernatar նավին, որը հայտնի է նաև Արիկա Սանե անվանմամբ։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ նավը փորձել է խախտել Իրանի ծովային շրջափակումը։ Հարվածի հետևանքով նավի շարժիչ ամբողջությամբ շարքից դուրս է եկել, իսկ անձնակազմը չի տուժել։ Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք։ Կիևը խոսում է էներգետիկ օբյեկտների հարվածները փոխադարձաբար դադարեցնելու հնարավորության մասին։ Ուկրաինան պատրաստ է դադարեցնել ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հասցվող հարվածները, եթե Ռուսաստանը դադարեցնի ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ հարձակումները։ Այս մասին Telegram-ում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Զելենսկին ընդգծել է, որ լարվածության նվազեցման ուղղված ցանկացած քայլ պետք է լինի փոխադարձ և ամրապնդված իրական երաշխիքներով։ Զելենսկու փոխանցումը Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի քաղաքացիական և էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, մասնավորապես Սլավյանսկում հարվածի հետևանքով ավերվել է 5 հարկանի բնակելի շենքի մուտքերից մեկը, փլատակների տակ կարող են մարդիկ լինել։ Ուկրաինայի նախագահի տվյալներով վերջին 1 շաբաթում ռուսական ուժեր արձակել են մոտ 1450 ավիառումբ, 75 հրթիռ և ավելի քան 1640 հարվածային անօդաչու թռչող սարք։ Զելենսկին նաև հայտնել է, որ Կիևը շարունակում է միջազգային գործընկերների հետ բանակցությունները հակաօդային պաշտպանության միջոցների և լրացուցիչ ռազմական օգնության տրամադրման շուրջ։ Պատերազմի գոտուց տեղեկությունները հրապարակել նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ վերջին մեկ օրվա ընթացքում ռուսական զինուժը վերահսկողություն է հաստատել 4 բնակավայրի նկատմամբ։ Ռուսական կողմի պնդմամբ Դոնեցկի մարզում վերահսկողության տակ են անցել Նովոտրոյցկե և Պետրովսկե բնակավայրերը, իսկ Խարկովի մարզում Ռեզնիկովն ու Կուպինոն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Նովոտրոյցկեն և Պետրովսկեն անցել են կենտրոն զորախմբավորման, իսկ Ռեզնիկովն ու Կուպինոն հյուսիսային զորախմբավորման վերահսկողության տակ։ Այս տեղեկությամբ էլ ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։
1: Արժեքները սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
3: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
2: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
3: Զանգահարի 8808, այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: fost.
1: Ali Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Note Pro Max, 256 GB smartphone, preț 169 dramov. Isk iPhone 10 Note Pro, 256 GB smartphone, preț 169 dramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026.
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: ձեզով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Хелаци умачели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա րոպեներին կանդրադառնանք օրվա կարևոր զարգացումներին, միջազգային արձագանքներին ու վերջին հաղորդագրություններին։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանում շարունակվում է համընդհանուր առողջության ապահովագրության համակարգի փուլային ներդրումը, այս մասին Գերմանիա Արևելյան Եվրոպայի առողջապահական 9-րդ համաժողովում հայտարարել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նախարարության հաղորդման Ավանեսյանն ընդգծել է, որ 2026 թվականի հունվարի 1-ից մեկնարկած համակարգը կարևոր քայլ է որակյալ բուժօգնությունն ավելի հասանելի դարձնելու և առողջապահության ֆինանսավորման համակարգը բարեփոխելու ուղղությամբ։ Առաջիկա առաջնահերթությունների թվում նախարարը նշել է էլեկտրոնային առողջապահության զարգացումը, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումն ու կանխարգելումը, նաև քրոնիկ հիվանդությունների արդյունավետ կառավարումը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Գերմանիայի հետ գործակցության ընդլայնմանը, բժշկական տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության կիրառման պատրաստման, հեռաբժշկության և բուժաշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման ոլորտներում։ Հայաստանից անցնենք միջազգային քաղաքական զարգացումներին, Կրեմլից հերթական կոշտ հայտարարությունն է հնչել Ուկրաինայի նախագահի հասցեին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Վլադիմիր Զելենսկին հիստերիայի մեջ է և դժվար թե կարողանա կշռադատված որոշում ներկայացնել։ Պեսկովի խոսքով, եթե Ուկրաինայի նախագահն ընդունակ լիներ նման քայլերի, ապա այժմ պատրաստակամություն կցուցաբերեր խաղաղ բանակցությունների նկատմամբ։ Կրեմլի ներկայացուցիչը պնդել է, որ դրա փոխարեն Զելենսկին իր արևմտյան

0: Երեկիսներից ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ է պահանջում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և հեռահար սպառազինության ձեռքբերման համար։ Պեսկովը նաև հայտարարել է, որ Կիևը ձգտում է Starlink համակարգի հասանելիություն ստանալ Ռուսաստանի տարածքի խորքում հարվածներ հասցնելու նպատակով։ Իսկ Իրանից հնչել է միջազգային իրավական նոր նախաձեռնության կոչ, այս անգամ ուշադրության կենտրոնում պատերազմների բնապահպանական հետևանքներն են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին կոչ արել օյկոցի դշրջական միջավայրի լայնածավալ ոչնչացումը ճանաչել որպես առանձին միջազգային հանցագործություն։ Այս մասին հայտնում է Մեհր գործակալությունը։ Թերանում կայացած միջազգային համաժողովում Արաղչին հայտարարել է, որ զինված հակամարտությունների ընթացքում Բրուսելը հասցված վնասի համար պատասխանատուները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Որպես օրինակ նա նշել է Գազայի հատվածը, Լիբանանն ու Իրանը, ընդգծելով, որ ռազմական գործողություն ների հետևանքով հողի, ջրի և օդի աղտոտման հետևանքները կարող են պահպանվել նույնիսկ տասնամյակներ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով միջազգային հանրությունը պետք է մտահոգություն արտահայտելուց անցնի կոնկրետ իրավական քայլերի։ Նա առաջարկել է նաև ստեղծել բնապահպանական վնասների անկախ գնահատման և տուժած էկոհամակարգերի վերականգնման միջազգային մեխանիզմներ։ Այժմ տեխնոլոգիական աշխարհից մի դեպք, որը նոր հարցեր է առաջացրել արհեստական բանականության ինքնուրույն գործողությունների վերահսկման վերաբերյալ։ Anthropic ընկերության արհեստական բանականության համակարգը փորձարկումների ընթացքում ինքնուրույն կեղծ հաղորդում է ուղարկել Ֆիլադելֆիայի ոստիկանություն չբացահայտված սպանության հնարավոր վկայի մասին։ Համակարգը ոստիկանության կայքում ներածրել է առցանց ձևաթուղթ, պնդելով, թե տեղեկություններ ունի հանցագործության վերաբերյալ, մինչդեռ կայքում կասկածյալի որևէ նկարագրություն չի եղել, որին կարող էր համապատասխանել ենթադրյալ վկան։ Հաղորդումն ի վերջո դասակարգվել է որպես սպամ, հուլիսին տեղի ունեցած միջադեպի մասին ոստիկանությունը իմացել է միայն ամիսներ անց ուշացած տեղեկացումը անվանելով անընդունելի։ Պարզվել է, որ փորձարկման ընթացքում համակարգին թույլատրված էր այցելել տարբեր կայքեր, սակայն առցանց ձևաթղթեր ուղարկելու հնարավորությունը պատշաճ կերպով սահմանափակված չէր։ Արդյունքում արհեստական բանականությունը նաև Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի կայքի միջոցով վիզա ստանալու 20 դիմում է ներկայացրել։ Եվ թողարկման ավարտին Գերմանիայից։ Երկրում վառելիքի բարձր գների ֆոնին ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները Ռուսաստանի հետ էներգետիկ գործակցությունը վերականգնելու կոչ են անում։ Գերմանիայում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կոչ են արել Ռուսաստանի հետ դիզելային վառելիքի մատակարարման գործարք կնքել, հետևելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրինակին, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Սաքսոնիա անհալտ երկրամասի խորհրդարանում Սառա Վանգենկեղտի դաշինքի խմբակցության ղեկավարի տեղակալ Կլաուդիա Վիտիգը հայտարարել է, որ Գերմանիայի նույնպես անհրաժեշտ է Ռուսաստանի հետ նման գործարք։ Նրա խոսքով գերմանական բենզալցականներում վառելիքի գները հասել են անընդունելի մակարդակի, իսկ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցային քաղաքականությունը ձախողվել է, առաջին հերթին վնասելով հենց Գերմանիային։ Վիտիգը կոչ է արել վերականգնել ոչ միայն դիզելային վառելիքի, այլև ռուսական նավթի և գազի կանոնավոր մատակարարումները, ընդգծելով դրանց կարևորությունը գերմանական արդյունաբերության համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը նոր տեղեկություններին և դրանց մանրամասներին կդրդառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Դուք լսում եք Aurora News-ը, շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար։
1: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը և իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազիկացանները Էքստերիերից։
2: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808

0: գովաստ։
1: Ճանապարհին խնդիրկա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Ողջ

0: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
0: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին։ Մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Կոմունալներյան վճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենարման
1: ճկում պայմաններ, զանգիր Solar-ը, 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս,
1: զանգիր Solar-ը, 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։

0: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է 1900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կոնյակի կապակցությամբ Free Omol-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio-ի կապակցությամբ Free Omol-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

0: Գովաստ.
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spana kan salikneri jamanakne. Geotiles salikners eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լուրերի թողարկումն է առաջիկա րոպեներին Հայաստանի եւ միջազգային օրակարգի կարևոր իրադարձությունները, վերջին զարգացումները կներկայացնեմ։ Ստուդիայում աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը եւ անցնենք օրվա լուրերին։ Հայ մարզիկները 6 մեդալ են նվաճել Իտալիայում անցկացվող Չինական նմշամարտի աշխարհի առաջնությունում։ Հոկտեմբերի 8-ից 12-ը Մոնտեսիլվանո քաղաքում ընթացող մրցաշարում Հայաստանի ներկայացուցիչների հաշվին արդեն 3 ոսկե և 3 արծաթե մեդալ կա։ Աշխարհի չեմպիոններ են դարձել Ռաֆայել Կարախանյանը 36 կիլոգրամ, Աշոտ Բաբայանը 45 և Արամ Խաչատրյանը 60 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Արծաթե մեդալագիրներ են արժանացել Նարեկ Հարությունյանը 41 կիլոգրամ, Գոր Հարությունյանը 51 և Գոր Խալաթյանը 65 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Հայ մարզիկները մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել տարբեր տարիքային խմբերում։ Սպորտային հաջողություններից անցնենք Եվրոպայի քաղաքական օրակարգին։ Լեհաստանում անվտանգության ծառայությունները ստուգում են երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ հնարավոր մահափորձի մասին տեղեկությունները։ Լեհաստանի հատուկ ծառայությունները սկսել են ստուգել վարչապետ Դոնալդ Տուսկի և փոխվարչապետ ազգային պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշի դեմ հնարավոր մահափորձի վերաբերյալ տեղեկությունները։ Ստուգումներին ներգրավված են ոստիկանությունը, Լեհաստանի ներքին անվտանգության գործակալությունը և պետական պահպանության ծառայությունը։ Դոնալդ Տուսկը Լեհաստանի կառավարությունը գլխավորում է 2023 թվականի դեկտեմբերից, Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը զբաղեցնում է ազգային պաշտպանության նախարարի պաշտոնը և կառավարության ղեկավարի տեղակալներից մեկն է։ Այժմ Աֆրիկայի արևելքից ստացված ողբերգական տեղեկությանն անդրադառնանք։ Ջիբութի ափերի մոտ միգրանտների տեղափոխող նավակի խորտակումը հարյուրավոր զոհերի և անհետ կորածների պատճառ է դարձել։ Առնվազն 109 միգրանտ զոհվել է, ևս 116 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Ջիբութիի ափերի մոտ նավակի խորտակման հետևանքով այս մասին հայտնում է միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը։ Նավակը Ջիբութիից ուղևորվում էր Եմեն։ Կազմակերպության տվյալներում զոհվածների թվում 52 տղամարդ է, 42 կին և 15 երեղա։ Ավելի քան 80 մարդու հաջողվել է փրկվել միգրացիայի միջազգային կազմակերպության տեղեկությամբ, բոլոր փրկվածները Եթովպիայի քաղաքացիներ են։ Ջիբութիում կազմակերպության առաքելության ղեկավար Ալեքսանդր Կուասակը տեղի ունեցած անվանել է ողբերգություն մարդկային մեծաթիվ կորուստներով։ Նրա խոսքով կազմակերպության աշխատակիցները տեղական իշխանությունների հետ համատեղ շտապօգնություն են ցուցաբերում տուժածներին։ Վերադառնանք եվրոպական քաղաքական զարգացումներին։ Եվրոխորհրդարանում կոշտ քննադատության է արժանացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի ղեկավարության վերաբերյալ հայտարարությունը։ Եվրոպական խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Մարիա Գնես Շտրակ-Ցիմերմանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն հրաժարականի կոչ անելով կանգնել է հանցագործի կողմը։ X սոցիալական ցանցում եվրոխորհրդարանականը գրել է, որ Ուկրաինայի ղեկավարությունը պետք է ընտրեն բացառապես Ուկրաինայի քաղաքացիները ազատ ընտրությունների միջոցով, այլ ոչ թե Սպիտակ տունը կամ Կրեմլը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է կանգնի Հագայի դատարանի առաջ, ոչ թե աջակցություն ստանա Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից։ Շտիրակ Ցիմերմանի գնահատմամբ Թրամփի հայտարարությունները թուլացնում են Արևմուտքը և վնասում ժողովրդավարական ինստիտուտներին։ Եվրախորհրդարանականը եվրոպական երկրներին կոչ արել շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային, ընդգծելով, որ ներկա պայմաններում Եվրոպան չի կարող լիովին հույս դնել Միացյալ Նահանգների վրա։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Թրամփը կոչ էր արել Ուկրաինային ընտրել նոր նախագահ, որը նրա կարծիքով կկարողանա Ռուսաստանի հետ համաձայնության հասնել պատերազմի դադարեցման շուրջ։ Մինչ այդ տարածաշրջանային դիվանագիտության օրակարգում է հայտնվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագաների հանդիպումը։ Կրեմլը մանրամասները ներկայացրել բանակցությունների կազմակերպման մասին։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագաններ Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիևի և Մասուդ Փեզեշկյանի եռակողմ հանդիպումը Թուրքմեստանում կայացել է նախապես հաստատված ժամանակացույցից դուրս։ Այս մասին լրագրող Պավել Զարուբինին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով Կասպյան էկոլոգիական գագաթնաժողովից հետո առաջնորդների հանդիպումների ժամանակացույցը փոփոխվել է։ Պեսկովը նշել է, որ Թուրքմեստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Պուտինը բանակցել է Իրանի նախագահի հետ, թեև այդ հանդիպումը նախատեսված էր հաջորդ օրը։ Դրանից հետո տեղի ունեցել Պուտինի, Ալիևի և Փեզեշկյանի չնախատեսված երկկողմ հանդիպումը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ երեք երկրի ղեկավարները քննարկել են գործակցության տարբեր ուղղություններ, այդ թվում էներգետիկայի ոլորտը։ Քաղաքական օրակարգից անցնենք բնական աղետներին։ Նեպալում սողանքին հաջորդած հզոր ջրհեղեղը լուրջ ավերածությունների պատճառ է դարձել։ Նեպալում ջրհեղեղի հետևանքով առնվազն 40 տուն և 2 կամուրջ է ավերվել, 4 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Տարերային աղետը տեղի ունեցել երկրի կենտրոնական հատվածում, Չինաստանի հետ սահմանի մոտ։ Սողանքի հետևանքով փակվել է Գետի Հունի, ինչի պատճառով ջուրը կուտակվել, ապա հեղեղվել է հարակից տարածքները։ Տեղական իշխանությունների տեղեկությամբ 5 տարբեր բնակավայրերում հեղեղվել է առնվազն 40 տուն։ Եվ թողարկման վերջին տեղեկությունը Պակիստանից, որտեղ ներքաղաքական լարվածությունն ու անվտանգության սպառնալիքները հանգեցրել են արտակարգ դրության հայտարարման։ Պակիստանի իշխանությունները երկրի հյուսիսարևմտյան Խայբեր Պախտուանխվա նահանգում արտակարգ դրություն են հայտարարել հակակառավարական զանգվածային ցույցերի և զինյալ խմբավորումների հարձակումների պատճառով։ Այս մասին հայտնում է AFP գործակալությունը ողմանելով Պակիստանի նախագահի աշխատակազմին։ Որոշմամբ Դաշնային կառավարությունը նահանգում ստանում է ընդլայնված վարչական լիազորություններ։ Տարածաշրջանում շարունակվում են նախկին վարչապետ Իմրան Խանի կողմնակիցների բողոքի ցույցերը, հազարավոր ցուցարարներ պահանջում են ազատ արձակել բանտում գտնվող քաղաքական գործչին։ Իրավիճակը բարդացել է նաև զինված խմբավորումների շարունակող հարձակումների պատճառով։ Նշեմ, Իմրան Խանը Պակիստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2018-ից 22 թվականներին։ Նրա կողմնակիցները քաղաքական գործչի նկատմամբ հետապնդումը անարդար են համարում։ Դե ինչ, այսպիսին ներայժմի լրատվական պատկերը, սա Ավրորա Նյուզներ, իսկ դուք մշտապես տեղեկացված մնալու համար բաժանորդագրվեք Ավրորա Նյուզի Telegram անալիքին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: darling.
1: Ghost.
2: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900

0: Tokosit, Xanere Cambodge Xanink Tokos. Mandramasneri Hamash, Amyo Bank Ketayem. Zero Tassa, Hisuninna, Xan Xan. Amyo Banka Verhas Kvume, Haha Kentronakan Banki Kohmits.
1: Գառնիի ցրտաշուն ճարավուտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան, հասցե գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

0: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենաամնից Ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
5: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
7: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու Yandex Go-ի միջոցով։ Ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով։
8: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակը Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
9: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Ridec AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum între lujama nacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț.
1: Aurora Median, nercaiați nume. Lureș.
2: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Ռուսական ինտերնետում լայնածավ ալխափանումներ են արձանագրվել, օգտատերերը հայտնում են մի շարք հայտնի արցանսարայությունների և բջջային հավելվածների աշխատանքի խափանումների մասին, այս մասին հաղորդում է Ռիա Նովոստին։ Բողոքների մեծ մասը վերաբերում է Yandex-ի ծառայություններին, ամենաշատ խնդիրները արձանագրվել են Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում և Սվերդլովսկի մարզում։ Ավելի վաղ Yandex-ը հայտնել էր, որ անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով դադարեցվել է Վլադիմիր քաղաքում գտնվող ընկերության տվյալների մշակման կենտրոնի աշխատանքը։ Մինչ Ռուսաստանում առցանց ծառայությունների խափանումներն են ուշադրության կենտրոնում, Պորտուգալիայում քաղաքացիները փողոց են դուրս եկել սոցիալական խնդիրների պատճառով։ Պորտուգալիայում հազարավոր մարդիկ բողոքում են կյանքի թանկացման և բնակարանների վարձակալության բարձր գների դեմ։ Այս մասին հայտնում է երկրի հանրային RTP հեռուստար ռադիոընկերությունը։ Մայրաքաղաք Լիսաբոնում ցույցին մասնակցել է մի քանի հազար մարդ, իսկ Պորտուում մի քանի 100 քաղաքացի։ Ցուցարարների խոսքով բնակարանների վարձակալության գները այնքան են բարձրացել, որ շատերը ստիպված են ապրել քաղաքներից հեռու կամ շարունակել բնակվել ծնողների հետ սեփական միջոցներով առանձին բնակարան վարձակալելու հնարավորություն չունենալու պատճառով։ Ակցիայի կազմակերպիչները պահանջում են վերահսկողություն սահմանել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և վարելիքի գների նկատմամբ, նաև լրացուցիչ հարկեր կիրառել բանկային, էներգետիկ և առևտրային խոշոր ընկերությունների գերշահույթների նկատմամբ։ Նրանք իշխանություններից պահանջում են նաև անհապաղ քայլեր ձեռնարկել բնակարանային ճգնաժամը մեղմելու և բնակարանները ավելի մատչելի դարձնելու ուղղությամբ։ Անցնենք Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին, Կիևից հայտարարություն է հնչել ընտրությունների անցկացման հնարավորության վերաբերյալ։ Ուկրաինան պատրաստ է ընտրություններ անցկացնել, եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնի 60-օրյա հրադադարի հաստատմանը, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Զելենսկու խոսքով ընտրությունների կազմակերպման համար անհրաժեշտ է, որ ռազմական գործողությունները դադարեցվեն առնվազն 2 ամսով։ Հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Զելենսկուն մեղադրել էր պատերազմը ավարտելու հնարավորությունները բաց թողնելու մեջ և Ուկրաինային կոչ արել նոր առաջնորդ ընտրել։ Թրամփի այս հայտարարությունները նաև Ռուսաստանի հետ էներգետիկ ոլորտում նրա վարչակազմի պայմանավորվածությունը քննադատության են արժանացել Գերմանիայում։ Գերմանիայի կրթության նախարար Կարին Պրինը կոշտ քննադատության է ենթարկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին ռուսական դիզելային վառելիքի վաճառքի սահմանափակումները մեղմելու և Զելենսկուն փոխելու կոչի համար։ Գերմանացի նախարարի գնահատմամբ Վաշինգտոնը հանուն վառելիքի գների նվազեցման հրաժարվում է բարոյական սկզբունքներից։ Մի քանի լիտր դիզվառելիքի համար ինչ բարոյական սնանկություն X սոցիալական ցանցում գրել է Պրիենը։ Սակայն Թրամփի որոշման դեմ դժգոհություններ են հնչում ոչ միայն Եվրոպայից, այն հակասությունները առաջացրել նաև հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հանրապետական կուսակցության ներսում։ Հանրապետական կուսակցության մի շարք ներկայացուցիչներ դեմ են արտահայտվել Ռուսաստանից դիզելային վառելիքի մատակարարումները թույլատրելու Թրամփի վարչակազմի որոշմանը, այս մասին գրում է The Hill-ը։ Լուիզիանայի սենատոր Ջոն Քենեդին հայտարարել է, որ թեև աջակցում է վառելիքի գները նվազեցնելու նախագահի ջանքերին, սակայն դեմ է Ռուսաստանի դիզվառելիքի ներմուծմանը։ Նրա խոսքով Վլադիմիր Պուտինը երբեք չի դառնա Միացյալ Նահանգների բարեկամը։ Համաձայնության շրջանակում նախատեսվում է Ռուսաստանից ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ մատակարարել 300 000 տոննա դիզելային վառելիք։ Հանրապետական կոնգրեսական Բրայան Ֆիցպատրիկը արդեն օրինագիծ է ներկայացրել, որի նպատակն է խոչընդոտել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկումը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Զելենսկին լայնաջակցություն է վայելում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Հայրասկայից սենատոր Լիզա Մուրկովսկին էլ նույնպես կոչ արել Թրամփին ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանափակումները մեղմելու փոխարեն։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի վերադարձը համաշխարհային էներգետիկ շուկաներ հնարավոր կլինի քննարկել միայն պատերազմի ավարտից հետո։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, կհանդիպենք 1 ժամ անց։
1: <Sess->
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: guess I'm selfish.
1: Գովաստ.
2: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։
0: Իմ երկիրն իմ տունն է։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
5: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
6: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև

0: Tuvast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
1: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
1: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է թվականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Yeah, high up life, low on sleep.
1: 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: pijama, tasna inne. Isfalakan dizayn între lujama nakne. Taus, alikneș, exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Եթերում Avrora News-ի ժամը 19-ի լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո. Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը անդրադարձել է գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման խնդիրներին։ Արարատի մարզի ներքին դվին գյուղում դրագրողների զրույցում նա հայտարարել է, որ հայ գյուղատնտեսները լուրջ դժվարությունների են բախվում իրենց արտադրանքը արտահանելիս։ Պատգամավորի խոսքով խնդիրները հատկապես վերաբերում են Ծիրանի, Դեղցի և այլ գյուղմթերքների արտահանմանը, որոնց հիմնական շուկաներից մեկը Ռուսաստանն է։ Անդրադառնալով սահմանամերձ բնակավայրերի խնդիրներին, Քոչարյանը նաև կարևորել է անվտանգության ապահովումը։ Շարունակենք սննդամթերքի անվտանգության առնչվող միջազգային նորությամբ։ Մեծ Բրիտանիայում սպառողներին զգուշացրել են Ուկրաինայից ներմուծված ձվերում վտանգավոր բակտերիայի հայտնաբերման մասին, այս մասին հայտնում է GB News-ը։ Բրիտանիայի սննդի ստանդարտների գործակալությունը կոչ արել չօգտագործել ուկրաինական Յասնեսվիտ ընկերության որոշ խմբականակների ձվերը, որոնցում հայտնաբերվել է սալմոնելոզ առաջացնող բակտերիա։ Ըստ գործակալության, այդ արտադրանքի հետ կապվում է Անգլիայում տարեսկզբից գրանցված սննդային թունավորման առնվազն 36 հաստատված դեպք։ Նախազգուշացումը վերաբերում է այն ձվերին, որոնց կեղևի վրա նշված է կոդ, անկախ փաթեթավորման չափից և պիտանելության ժամկետից։ Բրիտանական իշխանությունները կարգադրել են արտադրանքը հանել վաճառքից և հնարավորության դեպքում հետ կանչել արդեն իրացված խմբականակները։ Գործակալությունից նաև զգուշացրել են, որ ձվերը կարող էին վաճառվել տարբեր ապրանքանիշների ներքո, ուստի սպառողներին խորհուրդ է տրվում ստուգել անմիջապես կեղևի վրա նշված կոդը։ Հաղորդվում է, արտադրանքը հանել վաճառքից և հնարավորության դեպքում հետ կանչել արդեն իրացված խմբականակները։ Գործակալությունից նաև զգուշացրել են, որ ձվերը կարող էին վաճառվել տարբեր ապրանքանիշների ներքո, ուստի սպառողներին խորհուրդ է տրվում ստուգել անմիջապես կեղևի վրա նշված կոդը։ Հաղորդվում է, որ արտադրանքը հիմնականում մատակարարվել է հանրային սննդի ոլորտի ձեռնարկություններին, սակայն որոշ խմբականակներ կարող էին հայտնվել նաև փոքր խանութներում։ Միջազգային օրակարգի մյուս զարգացումը վերաբերում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Վաշինգտոնից հրադադարի մասին հայտարարություն է հնչել, սակայն Կիևից ստացվող տեղեկությունները հակասում են դրան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև էներգետիկ ոլորտում հրադադարի հաստատման մասին։ Թրամփի խոսքով երկու կողմերն էլ համաձայնել են դադարեցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների նկատմամբ հարվածները։ Այս պահից Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմում ուժի մեջ է մտնում էներգետիկ ոլորտում հրադադարը, երկու կողմերն էլ համաձայնել են մի խախտեք, այն հայտարարել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը կողմերին կոչ արել պահպանել պայմանավորվածությունը, սակայն առայժմ պարզ չէ, թե որքան ժամանակ է նախատեսվում պահպանել հրադադարը և ինչ մեխանիզմներով է վերահսկվելու դրա իրականացումը։ Մինչդեռ ուկրաինական կողմից հնչել է հայտարարություն, որը կասկածի տակ է դնում նման պայմանավորվածության առկայությունը։ Ուկրաինան տեղեկություններ չունի էներգետիկ ոլորտում հրադադարի մասին, այս մասին էլ հայտնում է Financial Times-ը, հղումանելով Զելենսկու մերձավոր շրջապատից ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Հենց այս պահին մեր վերանորոգման խմբերը վերականգնում են Կիևի էլեկտրամատակարարումն ու ջրամատակարարումը ռուսական հարվածից հետո, պարբերականին հայտնում

0: Նելա Պաշտոնյան. Պաշտոնյայի խոսքով ուկրաինական կողմում ոչ ոք տեղյակ չէ հրադադարի վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածությունից։ Եվս մեկ զարգացում այս անգամ մերձավոր արևելքից, որտեղ Կարմիր ծովի անվտանգության շուրջ իրավիճակը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում մնալ։ Եմենի հութիները զգալիորեն մեծացրել են իրենց ռազմական ներուժը և ուժեղացրել վերահսկողությունը Կարմիր ծովում, այս մասին հայտնում է Financial Times-ը։ Պարբերականի տեղեկություններով վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հութիները 3 անգամ հարձակվել են Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադի օդանավակայանի վրա։ Վերջին հարձակման հետևանքով արդեն հայտնել էինք, որ ծովել է 12 մարդ, ավելի քան 300-ը տուժել։ Հաղորդվում է նաև, որ հութիները վերահսկողության տակ են վերցրել Մոխա նավահանգիստն ու Պերիմ կղզին, որը գտնվում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բաբել Մանդեբի նեղուցում։ Financial Times-ի տվյալներով Իրանի աջակցությամբ շարժումը կազմակերպել է անօթաչու թռչող սարքերի սեփական արտադրություն և ընդլայնել հրթիռային զինանոցը։ Պարբերականի գնահատմամբ Պուտինները դարձել են մերձավոր արևելքի ամենահզոր ոչ պետական զինված խմբավորումներից մեկը։ Եվ վերադառնանք մեր երկիր, տեսնենք, թե ինչ եղանակ է կանխատեսվում Հայաստանում առաջիկա օրերին։ Վաղը, հոկտեմբերի 12-ին, Երևանում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հոկտեմբերի 13-ին, 14-ին և 16-ին երեկոյան ժամերին, իսկ 15-ին գիշերը և կեսորից հետո կանխատեսվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 12-ին, նաև 13-ին և 14-ի գիշերը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հոկտեմբերի 13-ին և 14-ին ցերեկային ժամերին, իսկ 15-ին և 16-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Դե ինչ, այսքանն էին այս ժամի հիմնական նորությունները, շնորհակալություն ուշադրության համար, կարևոր նորությունները առաջինն իմանալու համար հետևեք Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, նաև auroranews.am կայքին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սենյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր կարդ։ Իննամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր կարդեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

0: cost.
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: Govast. Alfa Farmom aveni amise. Ձերսիրելի ավենա պրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ. Կատարեք գնումներ Alfa Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alfa Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alfafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդեկս 00150310/05/10/2011։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Եկել ես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

0: the boom boom boy.
1: Գովաստ.
2: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400.
3: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։
4: Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
6: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։

0: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապար ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով, ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար, եթե վճարես Fast Shift-ով.
1: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է 20 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Ryder AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

Ձերկ բերքո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808. Ձերկ բերքո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիկում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
1: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: հարկավ աստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
3: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Ժամը 21-ն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։

0: in again.
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: listening to Radio Aurora, the radio station that everybody listens to. It's almost like
1: I missed. Սկայլայնի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում. Այցելիր Սկայլայնի վաճառքի գրասենյակ.

0: հետևելով ըստ։
1: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ինամյակի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում։

0: Գովազդ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3.
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետոն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player .am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հարկավ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: պատրաստ։ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Provost.
1: Ali Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հետևանքով ըստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գովաստ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am

0: Եմ ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի կետեյեմ 099750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

Քայլը այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: povest.
1: Ali Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Note Pro Max, 256 GB smartphone, preț 69.900 dramov. Iisk iPhone 10 Note Pro, 256 GB smartphone, preț 69.900 dramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ամանեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գովաստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում։ Մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00141049, դրված 0604226։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս սալիկներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator-ը եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio

Կիրճակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։

0: Գիշերը, ժամը 2-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.
2: Ես սպորտի մունենալ եմ, համասիրտս կոտրած է։ Հələ հարցուրդ եմ ինչու։
3: Ինչու՞։
2: Թորի դուզած եղավ։ Երկը բաց բարգեր։
3: Ինչու՞ նենք։ Օրման գբարգի։
2: Գրել գարտալ ոչ սոնավ, սերը իշե, մարտի դարբար։
3: Թունալ քրել գարտալ չես քիդեր։ Թունալ է շ

Բարի երեկո, եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիո լսողներ, մեր ուղիղ եթերը մեկնարկած է, այսինքն ռադիո Ավրորայի երեկոյան եթերը։ Իհարկե, ուղիղը իհարկե հստակ ուղղվածությամբ։ Ես էլ Էլինեն եմ, միասին կունենանք եթեր, կարծիքներ կհնչեն եւ թեման հետեւյալն է։ Եթերից դուրս շատ ենք զանգում իրար, կարծիք արտահայտում, ասում լավ է, վատ է եւ ընդհանրապես վրդովմունք արտահայտում։ Այս պահին մեր երեկոյան եթերի թեման եւ վերնագիրը հետեւյալն է. Ձերբակալություններ, քաղաքական խառնաշփոթ, տարաձայնություններ, ինչ կասես այս պահին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ես մի փոքր այսպես հիշեցնեմ, ինչ է կատարվել։ Երկու օր առաջ դեռ ազգային ժողովի նիստում Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ նիստում, երբ քննարկվում էր Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հարցը, այստեղ ընդդիմադիրների կողմից, նաև իշխանական կողմից հնչել են շատ արտահայտություններ իրար հակասող, այսինքն ընդդիմություն, իշխանություն, կոնֆլիկտը կարելի այսպես ասել, նաև այդ օրն է շարունակվել, եւ օրինակ Լևոն Քոչարյանի կողմից է հնչել արտահայտություն, եւ ոչ միայն շատ այլ ընդդիմադիր ուժերի կողմից հարցեր ուներ Նարեկ Կարապետյանը Նիկոլ Փաշինյանին, եւ այլն, եւ այլն, այսինքն ինչպես մենք սովորաբար գիտենք, որ անցնում են նիստերը։ Հիմա ինչ է կատարվել երեք առավոտյան Լևոն Քոչարյանի տուն ուժայիններն են մտել, այնուհետև Սեթրակ Քոչարյանին, Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն եւ հենց Ռոբերտ Քոչարյանին ձերբակալել են, ինչպես նաեւ անդրադարձել շատ այն ունեցվածքին ընդհանուր առմամբ Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ ոչ միայն անգամ էլ ավելի ընդլայնվել։ Հիմա այսպիսի իրավիճակ ունենք, նաեւ հնչել են արտահայտություններ, որ նախկինում ովքեր հարստություն են կուտակել, դրա հետ համաձայն չէ իշխանությունը, եւ գուցե դուք եւս համաձայն չեք կամ համաձայն եք, ընդհանուր առմամբ ունենք այսպիսի քաղաքական դաշտ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր, եւ կարծիք արտահայտենք, հասկանանք, թե ինչպես ենք վերաբերվում ստեղծված իրավիճակին։ 091-76-10-07 հիշեցնեմ, որ ռադիո Ավրորան այն հարթակն է, որտեղ դուք կկարողանաք արտահայտել ձեր կարծիքը, գուցե եթերում կկարողանաք հետաքրքիր վերլուծություն կատարել, ինչու ոչ։ Հենց դրա համար է մեր եթերը 091-76-10-07, ինչ կասես այս պահին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ինչ կարծիք ունենք, լավ է, վատ է, ճիշտ է, սխալ է, կարծում ենք, որ այստեղ այլ միտում կա, թե կարծում ենք, որ իսկապես սա արդարության համար է արվում։ Ընդհանուր առմամբ քննարկենք մեր քաղաքական դաշտը, քննարկենք ինչ որտեղ նաև ընդդիմություն եւ իշխանություն, կոնֆլիկտը, ընդ որում դա երբեմն այնպես է ստացվում, որ ավելի շատ ժամանակ նույն ազգային ժողովի նիստում տրամադրվում է այդ կոնֆլիկտին, քան ինչ որ բուն հարցերի քննարկմանը, այդքան մեծ է անհամաձայնությունը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, ես սպասում եմ մեր Անդրանիկ ռադիոլսողին, բնականաբար հասկանալի է թեման սուր է, բայց հենց այստեղ է, որ ես մեծ սիրով կսպասեմ այդ առաջին համարձակին, ով կզանգարի եւ կհայտնի իր կարծիքը ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, 091-76-10-07։ Ինչպես նաեւ նույն հեռախոսահամարը կցված է նաեւ մեր WhatsApp-ի, մեր Viber-ին, այստեղ էլ կարող եք գրել։ Նշեմ, որ սրանից առաջ արդեն, երբ թեման անոնսվել է 2 ժամ առաջվանից, այդ ժամանակվանից էլ արդեն ունենք նամակներ թեմայի վերաբերյալ, մարդիկ ինչ են կարծում, օրինակ ստացել ենք ընդհուպ նամակ, որ ամոթ է այս ամեն ինչը, միայն մեր երկրում չի երևում, Գագիկն է գրել մեր ռադիոլսողը, այսինքն այո, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե մենք մի փոքր մեր տեսադաշտից դուրս ենք գալիս, մենք հասկանում ենք, որ մեր երկրի իրադարձությունները կարող են հետաքրքրել նաև օրինակ մեր հարևաններին, կամ այն պետություններին, ովքեր թեկուզ եւ մեզ հետ ինչ-որ հույսեր են կապում, շահ ունեն, չէ՞ որ քաղաքականության մեջ շահի տեսությունը շատ մեծ է, եւ կարելի է ասել հենց դա էլ հիմքում ընկած է, եթե մենք խորանում ենք, հասկանում ենք այդ պարզ ճշմարտությունը։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ձերբակալություններ են իրականանում, կոնֆլիկտներ ունենք, անհամաձայնություններ, տարաձայնություն ունենք,
ընդհանուր առմամբ ունենք քաղաքական դաշտ, որտեղ երբ անգամ ինչ-որ հարց է քննարկվում, այդ հարցն էլ միևնույն է շատ սուր սրերով, ուղիղ իմաստով սրերով է քննարկվում, և ինչու, այս ինչուները եթե կկարողանանք պատասխանել և տալ մեր եթերում, ապա խնդրեմ Ռադիո Ավրորա եթերը սպասում է ձեզ, սպասում է ձեր զանգերին 091-76-10-07. Ինչ էլ որանեք այս պահին, գուցե աշխատանքի եք, գուցե մեքենայի մեջ եք, գուցե մտածում եք մի քանի հոգի զանգի, տեսնեմ ընդհանուր վիճակը ինչպիսին է, ես եւս զանգեմ, բայց կարող եք զանգել առաջինը եւ կարծիք հայտնել առաջինը, զրուցենք, խոսենք, գուցե դուք որպես օրինակ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ ունեք ձեր կարծիքը, ունեք ձեր վերլուծությունը եւ ունեք ձեր առաջարկը, օրինակ ինչ անել, որ մի փոքր ավելի մեղմվի և մենք կարողանանք ավելի լավ թեմաներին ուշադրություն դարձնել։ Հիմա ես տեսնում եմ հետաքրքիր է, Լոս Անջելեսից են մեզ գրել, կարծես սա շոու է մարդկանց ուշադրությունը շեղելու համար, որպիսի այդ ընթացքում Տիգրանաշենի հարցին անդրադառնան։ Ահա, տարբերակ է և կարծիք է, կարծիքներ հնչեցնել կարող ենք նաև զանգով, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07 հեռախոսահամարը սպասում է ձեզ, և այսպես կարող ենք շատ վերլուծություններ անել։ Իհարկե մենք գիտենք, որ առնվազն պետք է քաղաքագիտական կրթություն, բայց ինչպես ասում են, երբ դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունն է քեզնով զբաղվում, այնպես որ մենք ուզենք չուզենք պետք է հետևենք, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում, ինչ կարևոր թեմաներ կան, ինչ կարևոր խնդիրներ կան, ինչպես են այդ խնդիրները մոտենում իրենց լուծմանը, կամ առհասարակ մոտենում են, թե չեն մոտենում, այս բոլոր թեմաների շուրջ զրուցում ենք միասին, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Ռադիո Ավրորայի հեռախոսահամարը 091-76-10-07, և նաև հիշեցնում եմ, որ նույն հեռախոսահամարը կցված է նաև Viber-ին և WhatsApp-ին։ Ահա, երեկոն մեկնարկում ենք միասին, ես տեսնում եմ, ալո, ալո, չէ, չստացվեց, սիրելի ռադիոլսող, եվս մեկ անգամ զանգեք, եթե ձեզ համար դժվար չի լինի, մյուս ռադիոլսողներ, դուք եվս կարող եք զանգել, եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, 091-76-10-07, թեման հետևյալն է, ձերբակալություններ, քաղաքական խառնաշփոթ, տարաձայնություններ, ինչ կասես այս պահին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ, ինչ կարծիք ունես, սիրելի ռադիոլսող, ինչ կարծիք ունեք դուք, լավ է, վատ է, ձեզ ձերք է տալիս, ձեզ դուր է գալիս, ձեզ դուր չի գալիս, հաճիքով եք հետևում ես ամենին, թե ուղղակի չեք կարողանում անգամ նայել կամ լսել ազգային ժողովի նիստից գետ մեկ հատված, կամ չեք հետևում լուրերին, որովհետև նյարդայնանում եք, կամ հակառակը, հետևում եք, որովհետև ձեզ շատ հետաքրքիր է կատարվելիք, օրինակ ձեր սրտով է, ձեր սրտով չէ, և այլն, և այլն, այսպիսի շատ ու շատ արտահայտություններ, թեմաներ, որոնց մենք սպասում ենք մեր Ռադիո Ավրորա երեկոյան եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, կարծես թե հաղորդման անոնսը արված է, այս պահին գնանք գովազդի, իսկ այդ ընթացքում մի գուցե դուք հավաքում եք ձեր մտքերը և որոշում եք զանգել մեզ, գուցե դուք երբեք մեզ չեք զանգել, նշեմ, որ ոչ մի վտանգավոր բան չկա, հանգիստ կարող եք վերցնել ձեր հեռախոսը, հավաքել 091-76-10-07 և զանգել մեզ, հայտնվել մեր եթերում և հնչեցնել ձեր կարծիքը, որը գուցե հեղափոխիչ լինի, այլ մարդիկ էլ ասեն, բայց ճիշտ է վերլուծում ես մարդը, կամ թե կուս չի վերլուծում, ուղղակի կարծիք է արտահայտում, դե ինչ, 091-76-10-07, այս պահին մենք գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք և միասին շարունակում մեր երեկոյան եթերը։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք եթեր, խոսում ենք հետևյալ թեմայից. Ձերբակալություններ, քաղաքական խառնաշփոթ, տարաձայնություններ. Ինչ կասես այս պահին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ 091-76-10-07. Կովազդի ընթացքում մեզ զանգահարում է ռադիո լսող, ում զանգին պատասխանում ենք, անմիջապես անջատվում է։ Սիրելի ռադիո լսող, գուցե, չգիտեմ, փաթեթն է ավարտվել, թե ինչ, բայց ամեն դեպքում եւս մեկ անգամ փորձեք, որովհետեւ ձեր զանգին մենք պատասխանում ենք, անմիջապես անջատվում է զանգը։ Եվ այս պահին էլ հենց Ազատ է մեր հեռախոսահամարը։ Ես տեսնում եմ մեր Viber-ով ունենք մեկնաբանություն, մեր ռադիո լսող Մարիամն է գրել, ինչ սկսել է ազգային ժողովի գումարման 9-րդ ազգային ժողովի ինչ 9-րդ գուցե Մարիամ ջան նկատի ունեք, լավ, ինչև է, ինչ սկսել է, մի խոսքով ենթադրենք, ազգային ժողովի այս նոր օգոստոսից սկսել է, ինչ-որ չեմ հասկանում, լատինատար է, բայց լավ չէ գրված, հա, հասկացա ես ձեզ, մի նոր հարց չեն քննարկել, Մարիամ ջան, եթե ձեզ համար դժվար չէ, գուցե ավելի ճշգրտված գրեք, ավելի էսկիզն էլ հասկանանք ինչ նկատի ունեք, այո, բայց որ նոր հարց չեն քննարկել, այս թեմայով հստակ պատասխանել հնարավոր չէ, բայց մենք գուցե եւ քննարկել են, բայց այդ թոհու բոհի եւ կոնֆլիկտի մեջ, տարաձայնության մեջ մենք առավելապես, մեզ գրում են մեր մյուս ռադիոլսողը, մենք առավելապես տեսնում ենք իսկապես կոնֆլիկտ, տարաձայնություն եւ այնպիսի սուր իրավիճակներ, որ երբեմն մոռանում ենք անգամ թե ինչի մասին էր խոսքը եւ ինչու է սկսել։ Մեզ զանգարում է կրկին մեր ռադիոլսողը, ում հետ չէր հաջողվում կապ հաստատել եւ կրկին չհաջողվեց։ Չէ, սիրելի ռադիոլսող, ուրեմն մի բան այն չէ, հեռախոսի հետ ամեն դեպքում ես եւս հիմա ինձ մոտից կփորձեմ ստուգել, կապերը նորմալ են թե նորմալ չեն։ Ահա, հիմա։ Ինչոր հետաքրքիր բան է կատարվում մեր հեռախոսահամարի հետ, փորձում եմ հասկանալ։ Չէ, սիրելի ռադիո լսող ջան, չի ստացվում, խնդրում ենք ստուգել ինչն է խնդիրը, գուցե օրինակ ձեր փաթեթը սպառվել է, որովհետև ձեր զանգը անմիջապես անջատվում է։ Եվ խնդրում եմ այս պահին հանգիստ թողնել, տեսնենք գուցե մեր կապի խնդիրն է։ Ես հիմա զանգում եմ մեր հեռախոսահամարով 091-76-10-07, բայց ոչ, ամեն բան նորմալ է, կարգին է, լսվում է, ամենակարևորը դա է, այնպես որ ամեն բան կարգին է, սիրելի ռադիո լսողներ, զանգեք արտահայտելու ձեր կարծիքը 091-76-10-07։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս թեմայով մեկնաբանությունները շատ են եւ նամակները եւս շատ են, բայց զանգերը կարծես թե դեռ пассив են, իսկապես ինձ թվում է, որ ռադիո լսողներ սպասում են, թե ինչ պատասխաններ կհնչեն եւ ըստ դրա օրինակ կգնա մեր եթերը, շատ հնարավոր է այդ տարբերակը եւս լինի։ Ամեն դեպքում այս պահին ունենք մենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ով է մեզ միանում, ինչպիսին է լինելու այսօրվա մեր առաջին կարծիքը։ Բարև ձեզ։ Ալո։ Ալո։
1: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Էվա ջան, ո՞նց եք։ Էվի, Լինե ջան։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ, դուք ո՞նց եք։
1: Լավ, ոչինչ։ Որվա թեման ի՞նչ է, նոր եմ միացել։
0: Ինչ։
1: Որվա թեման, ի՞նչն է։
0: Վլադ, ինչպես էր ձեր անունը, Վլադ, հա, եթե չեմ սխալվում, ինձ մոտ այդպես գրվեց, ահա, Վլադ ջան, օրվա թեման հետևյալն է, Չնայած որ ես շատ կուզեի դուք սկզբից միացած լինեիք, որովհետև մինչ այս այսպես մի ամբողջական, որովհետև սա այն թեմաներից է, որ մի ամբողջ իր հետևի հատվածում թեմա ունի, թեման ընդհանուր առմամբ մեր դաշտն է այս պահին քաղաքական ձերբակալություններ, կոնֆլիկտ, ընդդիմություն, իշխանություն, ընդհանուր առմամբ ինչպիսի կարծիք ունեն մեր ռադիոլսողները դրա վերաբերյալ։ Նայեք, վստահենք, բայց այդ դա եմ ասում, միշտ շատ ցանկալի է, որ մեր ռադիոլսողները պարտադիր լսեն, ինչի մասին է թեման, նոր զանգահարեն, Վլադ ջան, դրա համար եմ միշտ հնչեցնում դա, այո, բայց այս թեմայի շուրջ պետք է արտահայտվենք մի փոքր կորեկտ, առանց այդ էլ հաշվի առնելով, որ սա միանշանակ սուր թեմա է։
1: Ուրեմն այս իշխանությունները պատրաստ են ամեն ինչի, որ պահեն իրանք իրանց տեղը, իրանք իրանց աթոռը։ Ոնց հելի նմացին, մարդը գալի ելույթ ունենում, ազգային ժողովի պատգամավորը հարցատալիս, որ ժողովուրդը ձեզ ասել ասենք, մեզ էլ ասել ասենք, ընդեն շոր ներդվոմն մեկը ասում բանը, ես իմ տականքը հերտա, ուսյո հաջորդ օրը սկսում է ձերբակալություն, բա միջև է, բա միջև է, ինչ էիք անում, 8 տարի դուք բան եք, իշխանություն եք, ինչ եք արել, 8 տարի, 8 տարի իշխանություն եք, ինչ եք արել, ոչ մի բան չեք արել, ոչ անի բռնիկ, 2.5 տարի նստավ այնքան ինչքան որ դու էիր նստել, Նիկոլ, թե 3 տարի, այդպես քո պրինցիպներ, որ այդքան նստել, ոչ մի բան չարիք այդ մարդուն, որ մեկն ասեմ, որ մեկին են բռնել, որ ասել են կաշարքը եղել անօրինականություն է Սենյան, իմաստը որն է այդ ամեն ինչ, եթե դու 8 տարի եղել ես, 8 տարի ոչ մի բան չես կարացել, հիմա ինչ վրեժ խնդրությամբ երկիրը չես կարավարել, ավելի վատին է ստանում, ավելի ժողովրդը մեկ երկու իրը քլե որ դրան չեն անում, 4-5-6 ասեն ժողովուրդը լա գիշվել, դու եկել ես ասենք անելու, թե եկել ես ասենք բան անես, չգիտեմ, մարդ բռնես, ես անես, այն անես,
0: Վլադ ջան, այսինքն
1: բիզնես ստեղծել են, 8 տարի եղել եք իշխանության, 8 տարի առաջ նստել, այդ հարցը այդ ժամանակ անես, ես հիմա անում ասենք, ինչ թեմակա ուզում ես էլի թրել, դու ուշադիր, որ սա ասենք հիշեք, որ ամբողջը ուշադիր հիշեք, ինչ որ մի բան կարևոր լինելուց առաջ նա ասենք ինչ որ կոմեդիա ասենք, չգիտեմ, ծտից կապիկություններ արել են, որ ժողովրդին ցրեն դրանով, որ իրանք իրանց գործողությունները անեն։
0: Վլադ ջան, այսինքն միայն ես եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ, չօգտագործենք լավ ինչ որ վիրավորական բառեր, այսինքն դուք
1: անուն տալուց վենակ ասել եմ Նիկոլ, եթե այդ վիրավորական բառը էլ չեմ ասի,
0: այստեղ դուք այսինքն կարծում եք, որ այն ինչ կատարվում է, դա ոնց դուք նշեցիք, պրինցիպ, վրեժխնդրություն, այդ կողմ է գնում,
1: միանշանակ ուրիշ տարբերակ, գիտեմ, մի շոր մեկը կա, որ ուրիշ տարբերակ, դա ոչ է, օրենքով պիտի պատժվեին, պատժվում էին, հարց չկա, օրենքով պատժվեին, պիտի պատժվեին, շուտ պատժվեին, իրախ հիմա պատժում, չէ, 8 տարի անցել, ասենք իրանք դարել են ընդդիմություն, հելունք ես հարց են տալի կամ Մեսյան կամ Մենյան, դու դրանից հետո որոշում որ չէ, պտի իրանք ձերբակալվեն, կամ այդ երբ եք տեսել ես 30 տարվա մեջ դատական իշխանությունները այս տիպի ասենք սենց իշխանությունների

0: համար փող աստանում, իրանք էլ են շատացել, նա այնպես կամերա չկա, ասում ես լավ, օրինակ, մի հատ երկու րոպե աստեք այն է, մեկ էլ շերեղ քեզի 10 օր հետո նամակ գալիս է, ինչ-որ մեկը անց է նկարել է, հետ ես քու սարկը երգիրը, հետ ես անում։
1: Վլադ ջան…
0: Է, բայց դու ինչ ասել ես, ինչ ասել ես, դրանք չես անում, դրանք հակառակն ես անում, ասում էի պեսոկ էս ինչ թանգա, բանան էս ինչ թանգա, իրանք են ներկրում դրա համար, ասեն, միայն հո իրանք չկան, դուք եք սաղանում, բախի ա թանգ էտ ամեն ինչը։ Ենես որ, Էրմինե ջան, ինչ էլ ուզում արնի, սրանք ոչ մի բան էլ չեն կարանալու անեն, այս օրվա իշխանություններ, ենթակառակը ամեն ինչ ավելի վատին ա գնում ու գնալու, դա ես միանշանակ ասում եմ։
1: Շնորհակալ ենք շատ ձեր կարծիքի համար, Վլադ ջան։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ, որ մեր եթերում հնչում են կարծիքներ եւ դրանք, այո, ռադիոլսողներն էլ կարող են տարբեր կարծիքներ ունենալ։ Մի մարդ կարող է, օրինակ, այս ամենը համարել նորմալ, ճիշտ, իր սրտով լինի, մի մարդ կարող է այս ամենը համարել, օրինակ, վրեժխնդրություն, ինչպես Վլադ այստեղ մենք ոնց ասում են, բացարձակապես սուբյեկտ տիվ չէ ռադիո Ավրորան, այլ հակառակը, հնչում են կարծիքներ, բայց հնդրում են կարծիքներն էլ հնչեցնենք առանց վիրավորանքի։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, ես լսում եի, այսինքն որ միացա, եթե միաց հարցը նորից տակ, բայց ոնց հասկացա քաղաքականության հետ կապված էր, հա։
1: Մասնավորապես կներկայանաք, որ խնդրեմ։
2: Սամվել, մաունս, ես շուշու գանգարում եմ ձեզի, ճիշտապես բաների մասին, այդ խցանումներից եմ շատ ներկացնում։
1: Հա, հա, հասկացա, հա, եթերից դուրս։ Սամվել ջան, նայեք, խոսում ենք հետևյալից, դե հետևում եք լրահոսին, չէ, եթե ռադիո Ավրորան։
2: Հա, անպայման, չէ, ուղղակի մեքենան էի լվում, նստեցի, Վլադն էր խոսում, ինչ-որ բողոքում էր ամեն ինչից։
1: Ահա, ահա, ուրեմն, ձերբակալություններ, քաղաքական խառնաշփոթ ունենք, տարաձայնություններ ունենք, հիմա հարցը ռադիոլսողներին հետևյալն է, ինչ կասես այս պահին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ, մասնավորապես, այո, օրինակ հիշում ենք Ռոբերտ Քոչարյանին են ձերբակալել երեք, իր մյուս որդուն Սեթրակ Քոչարյանին, եւ այսպիսի, եւ ոչ միայն, էլի այսպիսի իրավիճակներ ունենք ընդհանուր առմամբ, որը նկարագրվում է, որ օրինակ անորեն հարստություն չպիտի լինի, որը լրիվ հասկանալի է մեր երկրի համար, այսինքն օբյեկտիվորեն պահանջը եւ կատարվածը հասկանալի է, բայց ընդհանուր առմամբ ինչպիսին են ռադիոլսողների կարծիքները, այս այն ուզում հասկանալ, եւ ահա խնդրեմ։
2: Լավ, մի հատ երկու բառով Վլադի ասած մեկնաբանություն անեմ, թեթևակի այդ արագա չափերը մնացած ստուգանքները, լավ, դրանք ճիշտ է, ես համաձայնեմ, բայց համամիտ չեմ, որովհետև մենք մեր երկիրը չի ուզում առաջ գնալ, այսինքն եթե մենք մի քիչ թուլանանք, ուրեմն այն հինը կգա հետ նորից, այսինքն ով որդը կուզի կկայնեն, հիշում եք, կայնում էին մեջտեղի, իրար հետ խոսում էին մեքենայից մեքենա, այսպես տհաճ բաներ կար, որ մարդը ուշանում է, եթե մի քիչ ավելացներ կարող դուրս գային, ովշեմ շարունակությունը արդեն չեմ ասանակ, ուրեմն այն հինը կգա հետ նորից, այսինքն ով որդը կուզի կկայնեն, հիշում եք, կայնում էին մեջտեղի, իրար հետ խոսում էին մեքենայից մեքենա, այսպես տհաճ բաներ կար, որ մարդը ուշանում է, եթե մի քիչ ավելացներ կարող դուրս գային, ովշեմ շարունակությունը արդեն չեմ ասում։
1: Սամվել ջան, այո, այո, միայն թե եթե դժվար չէ, մի 7-8 վայրկյան սպասենք, կարևոր ինֆորմացիա լսենք եթերում,
2: ես սպասեմ,
1: շնորհակալ եմ շատ։ Ահա, այստեղ եք, Սամվել ջան։
2: Այստեղ եմ, Շենն էլ լսեցի։
1: Այո, կարևոր ինֆորմացիա։
2: Կարևոր է, լավ, միշտ մաքրությունը լավ բան է, Շենն էլ դեմեզի օգնում է։ Լավ, բանը գովազդը թողենք, ես նայեք, տուգանքին էլ եմ համաձայն, որ չլինի, բայց եթե չլինի, ես նույնիսկ առաջարկել եմ հեռախոսով SMS գրելուց, քշում են, նույնիսկ աղջիկերքի իրանց երեխեքին երևի դպրոցից կամ մանկապարտեզից բերելուց ու գլուխը կախ քշում են, եթե չազդանշան եմ, կարողա եւ տեղից է չշարժվի, լավ, այն վատը չեմ բանանում, դրանց ես դաժե առաջարկել եմ ոչ թե տուգանեն, այլ զրկեն որպես խմածության կարգավիճակ, այսինքն խմած մարդը մեր հայերի մասին է, կովկասցիները բավարար ավելի օյավ են մեքենա քշում, կանստե մնացածը ու ավելի վատ համեմատություն է, հեռախոսի մեջ մտածը խմածությունից ավելի վատ էլ, ուզում եմ ասեմ, լավ, դա էտի թողենք, մեզ չէ դա, իսկ ինչ վերաբերում է այս քանի օրվա այդ իրադարձություններին։ Գիտեք ոնց, մենք քիչ ենք տարածքայինով թե քանակով, մենք ամեն ինչ տենում ենք։ Հիմա

0: Այս օրենքը իրանցներ, հենց որ օրենքը չի մաքր, որտեղ բնականա կանան ջրից մաքուր որ դուրս կան։ Իսկ բայց բոլորս էլ տեսել ենք, ոնց է այդ գումարները հայթայթվել, ես չգիտեմ։ Ես աշխատել եմ իմ համար, ես ոչ մեկին ենթակա չեմ եղել, ես ոչ մեկի հետ խնդիր չեմ ունեցել, թե առաջ թե հիմա, բայց նայում եմ օրենքով, նայում եմ ճշտության կողմը, չէ՞։ Իրոք, սխալները շատ-շատ մեծ են։ Ես չէի ուզենա, որ այս կառավարությունը նույն քայլով գնա, հիմա եթե պատժում են, դե Աստված տա պատժեն անեց, որ շարունակություն չլինի, այսինքն շարունակությունը իրանցից դուրս չգա, հիմա որ հաջորդն էլ սրանց պատժի։
1: Հա,
0: ես այն մնացած տխուր բաները հետևից չեմ ընկնում, այսինքն արդա այսօր ինչ կորում է մեզանից է կորում, նա միլիոնատերա դարը մեր հաշվինա, ցանցը չի դարը, էլի մեր հաշվինա, որ չի դարը, մենք որ գտնում են բանի մեջ, գցենք հիմիկվա այդ կառավարությունը և առաջվա, բայց առաջվանը որ տարելը սաղս էլ գիտենք, մենք էլ ենք կաշարքի մեջ եղել, մենք էլ ենք ընտրություններին մասնակցել, մենք էլ ենք տեսել ոնց են ծեծելով բերել լցրել, մենք չեն կարա աչքներս փակենք, դա սխալ է էլի, այսինքն ինչ ենք լռում։ Հիմա եթե օրենքով են անում, թո օրենքով անեն, եթե վենդետային անում, էլի թող անեն, դա իրանց պրոբլեմն է, այստեղ մենք մարդկային ֆակտոր, այսինքն մեր ֆակտորը ոչ մի դեր չի տանելու։ Մենք մենակ առավոտ ելնում ենք, բոլորս Նապոլեոններ ենք, լավ խոսում ենք, բայց ես համամիտ եմ, որ կսեն կառավարությունը, եթե մի բանի հետևից գնում է, մի բան առաջարկում է, մի բան անում է, մեկը միևնույնն է արվելու է, այստեղ քանակային հարցն է, էլի կսենք ազգային ժողով եկան ենք, ով շատ է իրանց խոսքն ասում։ Մենք ուղղակի դիտորդի դերում ենք, իսկ ինչ մնում է մնացած այդ նրբությունները, որ այսօր ոչ մեկին դուր չի գալի, դե դի ինչ են կարա փոխենք, այսինքն թող ճիշտ քշեն, թող ճիշտ տեղ կայանեն, որ այդ տուգանքները չգա, հիմա ինչ անենք, հիմա եթե ես Մոխրամանյան թողում եմ մեքենայի մեջ ոչ թե ծխախոտը, ես չնայած չեմ ծխում, բայց տենում եմ ինչ կանեն քթում ծխախոտը, ես էլ կարում նկատողություն անես, այդ տիպի մարդիկ իրանք են միշտ ճիշտ, մարդիկ չեն միացնում, դե թող տուգանեն, ես դեմ չեմ, բայց եթե դու ճիշտ ես, քեզ տուգանել այդ ժամանակ ելնեք սաղասել ոտի,
1: հա,
0: և հնի դեմ, և նորի դեմ, և ապագայի դեմ, ինչ ենք ուզում, մենք էլ ապրենք, գնում են Եվրոպա, գնում են ուրիշտեղ, հալու հնազանդ են բոլորը, թե վերևինները, թե ներքևինները,
1: ես
0: շատ եմ ճամփորդել, բայց միշտ տեսել եմ, որ հայերն են, դա վերջի պայն մանում, ինքնաթիռ նստելուց, դաժի վերելակի մեջ, այդ չեմ չափազանցում, իմ հարևանույն, երևի ինքը վարձով է, որտեղ ես առաջան, ինքը վերջում է իջնելու, ես ավելի շուտ, կայնում է դրան մոտ, ասում սա ինքնաթիր չի, գնացեք հետ, ես շուտ եմ իջնել, երեք անգամ արդեն հանդիպել եմ, չէ, ինքը գլուխս ընկած պրինցիպի, չէ, ես դրան մոտ եմ կանգնել, լավ կայն է, ես էլ անցնելուց հրում եմ միամիտ, ինչ անեմ, ձերքերիս այդ պրավիզները խանգարում է ելնելուց, չի ֆայմում, ասում սա ինքնաթիր չէ, ես դա այնքան եմ գնացեք է, հենց որ բաներ շասիները կպնում է գետին, բոլորը ելնում կայնում են, դե տրամվայ չէ դի, պետք է այնքան էլ այդքան ժամ պետք է ռոլի տանի, հենց է կոչվում էլ, միջև կհասնի Ակետից Բեկետը, որ նոր կսենք իջնել, այդ ենք մենք, հազ մենք չենք ուզում առաջ գնա։
1: Ճիշտ, շատ ճիշտ մտածելակերպի մասին եք խոսում, ես
0: լիքը բանկ այս այնքան օրինակ կբերեմ, որ կսենք զանգողները բան չեն ունենա պատմելու, այսինքն գնանք առաջ, ոնց կգնանք կարևոր չէ, մեզ հիմա ճանապարհ են բացել, լույս են տալի, գնանք, մնացած արդեն թող որոշվի ոնց գնանք։
1: Համենայն դեպս մենք բոլորով մի բան կարող ենք ասել, չէ, Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներով, որ մենք չենք ուզում անարդարություն, և իսկապես մենք չենք ուզում, որ փոքր երկրում լինեն մի ամբողջ երկրի չափ եկամուտ ունեցող մարդիկ,
0: դե բայց դա ընդունելի չի, ինչի՞ մեր երեխեն չունի, ուրիշ երեխեն ունի, ես էլ եմ աշխատել շիպես, բայց ես իմ համար եմ աշխատել, ես չեմ բողոքում, բայց ընդդեմ ես վարկեմ ուծում, ես տուգանք եմ ուծում, բայց իրանք չեն ուծը, իրանց բիզնես ես գիտեմ, ոնց է չեմ մանդրանում, դե իրանց երեխեք ես գիտեմ, ամենա լավն են ունեցել, ես են զրոյից էլ, ես կրված տղա եմ էլ, ես ընդից եկած եմ, ես չեմ ուզում որանամ, դա կապ չունի, գիտեմ ինչ են եղել, ինչ են դարը, էդի սխալա, այսօր կան բիզնեսով զբաղվածներ, որ մարդիկ քրտինքով արել են, անուններ չեմ տալ, իրոք քրտինքով արել են, թե մի քիչ շեղվել են, չեն շեղվել, դա պրոբլեմատիկ բան չի, արդի լուծում, բայց մարդը քրտնել է, ու միջև այսօր էլ իր բիզնեսի մեջ ինքն էլ է ներդնում անում, չի նստում տունը կամ աշխատասում, ինքն էլ է ներկա, լիքը կան այդպես, լավ գիտենք, լավ մարդիկ, որ վատնել են մտածել իրանց մասին, բայց մենք գիտենք, տենում ենք, էլի, սենց ասեմ, պարզ ասեմ, չխորանանք, չմանրանանք, Բոլորս էլ գիտենք, այսօրվա ծնվածներ արդեն գիտենք, այն հին նովեր նորը ով անելու։ Սյո, այդքան մի բան։ Մնացածը թող Աստու դատաստանը լինի, կցենք հիմա ես չգիտեմ, սա վենդետայի անում, ինչ անում, բայց ինչ որ բան ճիշտ անում, երևին են թողտով բերեմ փողերը տան, դե դու ինչ պաստաբաններով հարցեք լուծում։
1: Շնորհակալ ենք շատ Սամվել ջան ձեր զանգի եւ կարծիքի համար։
0: Չընտրեմ, միած էս մեջ բերում անեմ էլ այդ իրանց բան, դատա պաշտպանը սենց այդ։ Չէ, իրա տողու մասին է խոսքը, Լևոն Քոչարյանի, ասում է, ձեր դատավորներն ա, մերը քիչ ա մնացել, դե այսինքն ձերը, ձեր բնականը ձեզ են պաշտպանել, հիմա մերը ձերը ո՞ն ա, դատավորը ճիշտ դատ, եթե ճիշտ չի դատում, այդ դատավորին էլ դատեք, չէ, այդքան մի բան։
1: Դա հետաքրքիր նկատառում էր։
0: Այս սարնիմն է, այս ծառնիմն է, դերտվողին էլ չեմ ասում, տենք է իրան, բանը երևի լոգի։
1: Շնորհակալ ենք շատ Սամվել
0: ջան։ Ձեզավոր։
1: Ձեզ։
0: Թող մեր ազգը ծաղկի, ոնց կծաղկի կարևոր չի, բայց թող ծաղկի, թող այդ վատ բաները մոռացվի։
1: Ձեզ էլ։
0: Ես ցանկանում եմ էլի խաղաղություն էլ հետը։
1: Այո, խաղաղ լինենք, հանգիստ, այո։
0: Բարի երեկո ձեզ, բարի երեկո։
1: Շատ շնորհակալ ենք ձեզ էլ երեկոյին
0: ամշարունակ։
1: Ստեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այսպես տեսնում ենք մի փոքր տարբեր կարծիքներ են արդեն հնչում նաև մեր եթերում, ես էլ հիշեցնում եմ մեր երեկոյան եթերի թեման եւ վերնագիրը։ Ձերբակալություններ, քաղաքական խառնաշփոթ, տարաձայնություններ։ Ինչ կասես այս պահին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ, ինչ ասել է այս պահին կատարվող իրադարձություն, նույն ձերբակալությունները մենք հետևում ենք ուզած-չուզած, ասում եմ, եթե դուք ռադիո Ավրորայի ռադիո լսող եք, ապա անպայման լսում եք մեր լուրերը, գիտեք ինչ է կատարվում, իսկ ինչ է կատարվում ազգային ժողովի նիստից հետո 2 օր առաջվա, որտեղ քննարկվում էր սահմանադրության հարցը, շատ թեժ իրավիճակ է այս պահին քաղաքական դաշտում, կրկին ընդդիմություն եւ իշխանություն, շատ լարված իրավիճակ։ Ինչ կարծիք ունեք դուք սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք գովազդի, որից հետո կվերադառնանք եթեր, հեռախոսահամարը, որով կարող եք զանգել եւ արտահայտել ձեր կարծիքը, հետեւյալն է 091 76 10 07

0: Վերադարձանք եթեր, սիրելի ռադիոլսողներ, 0997 76 10 07, ինչ կասես այս պահին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ եթեր։
1: Միշտ ձեր Մնոյի անունն ես։
0: Մնո ջան։
1: Մնացական։
0: Մնացական։
1: Ուրեմն, ես մի հատ չեմ ուզենա, որ ասենք մեր երկրում կողքի հարևան երկրներին, մեր ոխերին, բարեկամներին ուրախացնենք ինչ որ մեկին դատելով կամ եսի մինչով։
0: Մնացական ջան, միայն խնդրում եմ ռադիոյի ձայնը իջեցնեք ձեզ մոտից, մենք հեռախոսով խոսենք, որ չարձագանքի, լավ, եթերում։
1: Ահա, իմ մոտ չէր արձագանքում, դրա համար ես արտային էի։
0: Հասկացա, ես ձեզ,
1: այո, ուրեմն, սենց մի հատ պատիժ ես առաջարկեմ բոլոր այն մարդկանց, ումը որ կասկածում են, որ ասենք կաշառքներա վերցրե,
0: հա,
1: կամ անօրինական են աշխատե, դե ամբողջ աշխարհով մեկ միլիոնատերներին կամ միլիարդատերերին, որ հարցնում են, ասում են առաջին միլիոնի մասին մի հարցրեք ինձ։
0: Հա,
1: հիմա հեչ չի բացառվում, որ բոլորս այդ պաշտոնին լինելով կայտակղվեինք ու ինչ-որ անօրինական բաներ անենք, այն որ ասում եմ միքի մասին մի հարցրեք ինձ։
0: Հա,
1: հիմա հեչ չի բացառվում, որ բոլորս այդ պաշտոնին լինելով կայտակղվեինք ու ինչ-որ անօրինական բաներ անենք, այն որ ասում եմ մի քիչ կարելի ոչինչ բան կանցնի կետա եւ այլն։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ բոլոր այդ մարդկանց, ումը որ համարում եմ, որ այդ մարդիկ ասենք անազնիվ ձևի են, ինչ որ գումարներ աշխատե, բոլորը բացեն ֆաբրիկաներ, գործարաններ որպես պատիժ, ժողովրդին տան մարդավայել աշխատավարձ, ասենք 400,000-ից սկսած, դա լինի իրանց համար տուժ, և օգուտ կլինի ժողովրդին, երկրին, և իրանց օգուտ կլինի, շատ չեմ պատժվի, շատ կխնդրեմ, եթե մեր պաշտոնյաներից մեծահարգո լսում են հիմա ինձ, կամ իմ ձայնը, ես երջանիկ կլնեմ, որ իմ առաջարկությունը իրանք ընդունեն, ու չեմ ուզենա ոչ մեկին վատություն անեն։ Ճիշտ է, ասենք նրանք իրանց ամբիցիաները ունեն, մեր ղեկավարությունը հիմիկվա իրանց ամբիցիաները ունի, բայց ամբիցիաները

0: Կամերը թողենք մի կողմ ու զբաղվենք պետությունը մեր երկիրը հզորացնելով այդ միլիարդատերին երկրի շահերին ծառայեցնելով։
1: Դիցուք մնացական ջան, Մնո ջան, ուզում եք դուք ասել, որ օրինակ, ես օրինակ բերեմ, որ ռադիո լսողների համար ավելի պարզ դառնա ձեր ասածը, որ օրինակ բացվում է մի ֆաբրիկա, որը ֆինանսավորում է աշխատողներին, աշխատավարձ է տալիս, ընդ որում բարձր աշխատավարձ է տալիս այն մարդու, ում մենք կասկածում ենք, որ ինքը անօրեն է հարստացել, օրինակ նույն Ռոբերտ Քոչարյանը։
0: Հա։
1: Մենք իրար հասկացանք։
0: Իմ շատ սիրված Հովիկ Աբրահամյանը, որ շատ եմ իրան սիրում, այն որ հրաման հանեցին, որ հացահատիկային կուլտուրաների մեջ ինչ-որ հորմոնային պրեպարատներ ավելացնեն, մտամ քիչ ենք այդ քաղց կեղով ժողովուրդը վարակում, հենց հիմա ես գյուղամթերք եմ բերել, իմ հիվանդ հորողբորս կնոջը տամ, ես շենքի բակում կայնած եմ, որ սնունդը լավ լինի այդ հիվանդներին, կասկեղով նոր բուժումներ աստանում եւ այլն Աստված տա ապակինվի, յուղից եկել եմ, իրան մտերք եմ բերել, շատ կխնդրեմ, որ այդ մեր ղեկավարները յուղերում ֆաբրիկաներ բացեն, իմ պապի սեղելա, ուրեմն Ստեփանավանի շրջան յուղ ուրուտի նախագահ,
1: հա,
0: այդ պատերազմից հետո Ստալինի նշանակումով,
1: հա,
0: ուրեմն այդ փոքր գյուղում մի երկու հազարից 3000-ի չհասնող բնակչությունով գյուղա ուրուտը, ուրենիները շատ են, դրա համար են ուրուտ անունը դրել, ուրեմն իրա օրոք պապիս այդ գյուղում բացելա կարի ֆաբրիկա, պաների գործարան, շատ հայտնի պաների գործարան, որ մթերքը գնում էր բան Կրեմլ, ոչ թե Մոսկվա, այլ Կրեմլ, դա փաստաթղթերով կա, ուրեմն ժամացուցի գործարանը, կարի ֆաբրիկան, մեկ էլ հին ցարական քարպիչի աղյուսի գործարանը
1: ա եղել։ Մնացական ջան, մի հատ անպայման հիշեք ինչ էիք ասում, ժամը 21-ը միասին ազդարարենք եւ շարունակեք։
0: Եղավ։
1: Ահա, այստեղ եք։
0: Այստեղ եմ։
1: Ահա, շարունակենք։
0: Ուրեմն այդ դա շատ լավ կլինի, էլի հիմա գյուղատնտեսությունը մեր շատ ծանր ժամանակներ ապրում, ես քաղաքում եմ բնակվում, քաղաք եմ ծնվել, բայց արմատներով ես Լորեցի եմ, Լորվա մարզից եմ, Ստեփանավանի շրջանից եմ, հա, ժողովրդի վիճակը ծանր է, ու իրանց ոչ թե նպաստ տալ պետք, այլ այն ծնեբեկ արտադրող Դավիթ Դավթյանը ասում է, նպաստը էտի նարկոտիկա, որ ժողովրդին տալիս ես, ինքը դրա խաթեր չի ուզում գնա աշխատի, որ նպաստի չկտրվի, բաց են աշխատատեղեր, բաց են, մի քիչ մարդա վայել աշխատավարձտան, ես հիմա 200 հազարի չափ գումար եմ աշխատավարձ եմ ստանում, ծանր աշխատանք եմ անում երկաթեղենի հետ կապված, բանկային տերմինալներ ենք հավաքում, վերջը հեշտ աշխատանք չի, 55 տարեկան եմ, այդ ծանրությանը գնում եմ, որ ընտանիք պահեմ, շատ կխնդրեմ, որ աշխատավարձի հարցերը մի քիչ ավելի ուշադիր նայեն, ես հիմա հնարավորություն չեմ ունենա, ասենք ատամնաբուժի գնամ, շատ բժիշկների մոտ գնամ այդ աշխատավարձով, քանի որ երեխաները սովորում են, մեզ մտածեն, եթե մտածող են իրանք, թող մտածեն այդ ուղություններով, ոչ թե պատժելու, դատելու, սպանելու, մորթելու, շատ ենք տեսել այս բաներ, մեզ դա պետք չի, թուրքերին, ադրբեջանցիներին պետք չի ուրախացնել այդ ձևի բաներով։
1: Մնացական ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, լրիվ հասկանալի է դուք ինչ եք ասում, եւ այ դուք շատ օբյեկտիվ բան եք ասում, որ ինչ են ուզում մարդիկ ուղակի ուզում են լավ ապրել, արժանավայել ապրել, արժանապատիվ աշխատավարձ ստանալ, միանշանակ, եւ դրա մեջ եւս կարող է ներդրում ունենալ պետությունը, եւ ձեր առաջարկը եւս վատը չէ, շատ շնորհակալ ենք։
0: Ահա, դուք չեք պատկերացնի իրանք ինչ ուրախությամբ դա կանեն, եթե իրանց թույլ տան, ինչ որ ուժ, ես զգում եմ, որ ինչ որ ուժերը կան, որ չեն թողում դրսից, չեն թողում, որ ժողովրդին զարգացնեն, սարքեն ցիվիլ, հայ ժողովուրդը, ես Հայաստանից բացի ուրիշտեղ չեմ կարող ապրեմ, հայ ժողովուրդը ուրիշ է, ով ինչ ուզում ասի, խախտումներ անելով, ես իմ ինչով, կստացի, ես առաջարկում եմ, որ ում ձերը հերախոս բրնեն, հիմա ես մեքենա սաչեմ քաշե, կայնել եմ ձերից զրուցում եմ, անջատել եմ շարժիչը, ում ձերը հերախոս վարելուց, մեքենա վարելուց հերախոսը տեսան, թող 200 000 տուգանեն, մինիմում, նենց որ շատ ուրախ էի, Էլինա թե Էլինե ձեր անունը,
1: Էլինե մնացական ջան.
0: Էլինե?
1: Այո.
0: Հա. Եղավ, ես ձեզ մաղթում եմ մեր հայ ժողովրդին, մաղթում եմ երջանկություն, հարուստ կյանք, առողջություն, թող բոլորը լավ լինեն։
1: Շատ շնորհակալ։
0: Ձեզ էլ շնորհակալություն ես լավ հաղորդման համար։
1: Շնորհակալ ենք մնացական ջան, ձեզ էլ ամենալավն ենք մաղթում, մերսի։ Ալո։ Անջատվեց։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալ ենք մնացական ջան ձեր զանգի համար, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, երբ խոսում ենք երկրի քաղաքական վիճակից, դրանից մենք կարող ենք գնալ լրիվ այլ ուղիներով, մենք կարող ենք ուղակի ընդհուպ ասել ինչ է ուզում մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու պետք է շատ ծանր, շատ բարդ աշխատանք կատարողը, չեմ ասում, այո, օրինակ 3 միլիոն աշխատավարձ, բայց հաշվի առնելով այսօրվա գները, իսկապես մի փոքր կարելի է վերանայել ընդհանուր առմամբ, իսկ դա բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ ֆինանսի հետ է կապված եւ այս պահին էլ քաղաքականության մեջ կատարվում են իրադարձություններ, որոնք եւս ֆինանսի հետ են կապված, օրինակ ով անարդար է հարստացել թող պատժվի, այսպիսի տրամադրություններ կան եւ ես հիշեցնում եմ մեր երեկոյան եթերի թեման վերնագիրը եւ հարցը ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, ձերփակալություններ, քաղաքական խառնաշփոթ, տարաձայնություններ, ինչ կասես այս պահին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ, սիրելի ռադիոլսող, 091-76-10-07, ինչ կարծիք ունենք, ինչպես ենք մտածում, նույն իշխանությունը ինչու է այսպես վարվում, ընդդիմությունը ինչու է այսպես վարվում, ճիշտ է, ճիշտ չէ, որպես Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ ինչ ենք կարծում, դե ինչ, 091-76-10-07, ընդ որում կարծիքները կարող են լինել տարբեր, բացարձակ համաձայն չլինելով նախորդ հնչած կարծիքների հետ, կամ հակառակը համաձայն լինելով, համաձայն չլինելով ներկայումս կատարվող իրադարձությունների հետ, կամ համաձայն լինելով, մի խոսքով հնչեցնում ենք կարծիքներ, այս ընթացքում էլ մեզ գրում են ռադիոլսողները Viber-ով եւ WhatsApp-ով, ես հիշեցնեմ, որ նույն հեռախոսահամարն է կցված մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին 091-76-10-07, դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, սպասում ենք ձեր զանգերին եւ ես տեսնում եմ, որ կրկին այս պահին էլ ունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք ովը մեզ միանում, բարև ձեզ։ Ես
0: բարև ձեզ, նորից Սամվելն եմ միացել, չգիտեմ լավ եմ արել թե չէ,
1: հա Սամվել
0: ջան,
1: ասեք Սամվել ջան,
0: լավ, շարունակ եմ, ուրեմն հագին մտքեր բացվավ, դե որ արդեն լսում
1: ես, չէ Սամվել ջան, ես մի բան ասեմ ձեզ, իհարկե առանց նեղացնելու, ուղղակի քանի որ եթերաժամանակ այդպես շատ չէ, լսենք նաև նոր մարդկանց, լավ,
0: շո ես դրա համար առաջարկեցի, կուզեք անջատեմ, լավ, համաձայն,
1: շնորհակալ ենք Սամվել ջան, մերսի, ահա սիրելի ռադիոլսողներ, այ տեսնում եք, լինում է, որ ասելիք չունենք, չենք զանգում, լինում են մարդիկ, ովքեր այնքան ունեն, որ էլի են ուզում զանգել եւ կիսատ մնացած բան է թողել տվյալ ռադիոլսողը, մեր Սամվելը ուզում է լրացնի, բայց այո, ամեն դեպքում արդար կլինի, այ արդարությունից ենք չէ խոսում, նաեւ արդար կլինի, որ ժամանակը տրամադրենք նաեւ մեր մյուս ռադիոլսողներին, լսենք նաեւ այլ կարծիքներ, իսկ դրա համար պետք է վերցնել հեռախոսը եւ զանգել 091-76-10-07, ես եւս մեկ անգամ շեշտադրում եմ, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե անգամ դուք երբևէ չեք զանգել ռադիո Ավրորա, ուղակի ձեզ եւս լինելու է շատ հետաքրքիր, եթե դուք ռադիոլսող եք, բայց այսպես չկա էլի այդ ամենի մեջ, ասում եք դե լավ, ինչ զանգեմ, այո, հնարավոր է նաեւ այդպես, վերցրեք հեռախոսը, զանգեք մեզ եւ արտահայտեք ձեր կարծիքը, որը կարող է լինել շատ թանկ եւ կարեւոր նույն մեր մյուս մարդկանց համար, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, դուք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք, խնդրեմ։
0: Արտակ իմ անունը։
1: Ողջույն Արտակ ջան։ Ահա։
0: Ինչպե՞ս եք, Էլինե ջան։
1: Շատ լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ, ես էլ եմ լավ, բարք Աստծո։
1: Ահա։ Այո, մենք հիմա լսում ենք ձեզ, Արտակ ջան, ինչպեսի կարծիք ունեք դուք այս պահին կատարվելիքի կատարվողի մասին։
2: Այսի թացուչորի վիճակն է, շատ են մարդիկ չարած է, ուզում են ինքնահաստատվեն, բայց նման կերպ չի կարելի ինքնահաստատվել։ Այս երկրի մի ամբողջ հայազգի հետ են խաղում, որը որ շատ սխալ է։
1: Մի փոքր կբացեք ձեր ասելիքը, օրինակ
2: իմ ասելիքս նայեք, հիմա մեր կառավարությունը հիմա 8 տարի է ղեկավարում, ճիշտ է։ Այդ նոր որոշեց, որ Քոչարյանը ապուրինի է հարստացել, կամ Քոչարյանից բացի են ումը որ որոշել են,
1: Գագիկ Ծառուկյան օրինակ, օրինակ Գագիկ Ծառուկյան,
2: օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը թեկուզ նայեք, ես իմ կյանքից մեջ ընդհանրապես քաղաքական գործերով երբեք զբաղված չկամ, ու որևիցե մեկի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, ուղղակի գոյություն ունի ճիշտ, ենթադրենք եթե դու տենում ես այդ մարդը սխալ արել, եկել ես իշխանության գլոխ, սա դատական համակարգը, դատախազությունը, մի խոսքով այդ բոլոր ուժային կառույցները քո ձեռի տակ են, դու ուժեղ տղա ես այդ պահին, զգում ես, որ նրանք սխալ են արել, եթե դու երկրի մասին մտածում ես, ինչի 8 տարի առաջ չբռնեցիր, խի բռնեցիր այդ մարդուն, արդարացրեցիր, խի։ Ես տարօրինակ բաներ են կատարվում մեր երկրում, որը որ էսրանից ես ահավոր վախենում եմ անձամբ, ես որ նման բաներ են կատարվում, ես ժողովրդին շեղելու միջոց է, որ շեղեն, սրան բռնին, նրան բռնին, տես սրան սենց են կանում, նրան նենց են կանում, վաղը միսօր քններիցս կելնենք, կտենանք ես երկիրը մերը չի, մենք կանք, բայց մերը չի, շատ ցավալի է դա էլի, ահավոր ցավալի է էլի մեր բոլորիս համար, հիմա սաղ մեկը մեկին դատում, քննա դատում, բայց չեն մտածում, որ երկիր են կորցնում, Հայաստանի իր սաղ պատմության մեջ մշակույթի եկեղեցու շնորհիվ ենք մենք գոյատևե հասել 2026 թվական, այսօր ինչ ենք անում, նարկամաններ ենք մեծացնում, սև ու սիպտակ ենք մեծացնում, դու լավն ես, ես վատն եմ, դու փող ունես, ես չունեմ, դու պետք է չունենաս, ես պետք ունենամ, Սենց երգիր են կառավարում, դրա համար են մեր ազգի 90% սա խելացի մշակույթի գործիչները թողե գնացել են այս երգրից, բայց այդ ճիշտ չէ, ուզում ենք ապրենք է ախրստե, այս ամեն ինչը մեր համար հրաշք է, չի կարելի սենց, այս միանշանակ չի կարելի, եթե ասում եմ, եթե ինքը սկզբից 8 տարի, բայց այդ ճիշտ չէ, ուզում ենք ապրենք է ախրստե, այս ամեն ինչը մեր համար հրաշք է, չի կարելի սենց, այս միանշանակ չի կարելի, եթե ասում եմ, եթե ինքը սկզբից 8 տարի առաջ հեղափոխություններ արվել, եկել էին իշխանության գլող, դեթո բոլորին բռներ, հիմա ես սենց որ անուններով տամ, իրանց մի հատ 24 թերթանի տետրը չի հերիքի, թե ում պդի բռնեն, ում պդի կուլակաթափ անեն, ստալինյան ժամանակների լեզվով ասեմ, 24 թերթանի տետրը անուն ազգանունները չի հերիքի, որ այդքան մարդու անուն ասես, ում պդի կուլակաթափ անեն, ես ինչ խաղա չգիտեմ, չի կարելի, մենք ապրում ենք, տողեք ապրենք, մի հատ պստիկ երգիր եք, հազոր երգիր էինք, մի սարքեք մի հատ պստիկ երգիր,
1: դե մի հոգի չի սարքել, հանուն արդարության կամաց կամաց տարիների ընթացքում սարքվել է, մենք ինչքան էլ պատմություն իմանանք, բայց մենք շատ խորապես չգիտենք, չէ, պատմության ընթացքում ավելի խորքային իմաստով ինչեր են,
2: կարող է էլի,
1: օրինակ դեր Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանից նույն Տիգրան Մեծի թոռը ինքը ուզել է իր պապից մի ոչ շուտ թագավոր դառնալ և շատ վատ պատմություն կա դրա հետ կապված, այդ հայի, որ ամեն դեպքում ես այ այդ վիճակը իսկապես երբեք ոչ մի լավ բանի չի բերի, այո,
2: բայց համաձայն եմ ձեզ,
1: բայց նաև այո միշտ պետք է իմանալ, ֆիքսել, որ երբեք ու երբեք չի կարելի անօրինական փողեր մարսել, դա եւս շատ կարևոր ֆակտոր է, որ պետք է հաշվի առնել,
2: միանշանակ, եթե անօրեն են դրանք այդ ամեն ինչը այդ անօրենա, ես կողմ եմ, թե այդ անօրեն ինչ որ անօրենա, եղե թող ամբողջը վերցնեն, պրոբլեմ չկա, ոչ

0: վերցնեն ժողովրդից թաքունով տագործեն, վերցնեն, ասեն, տեսեք ժողովուրդ, սա ենթադրենք, որ մեկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար խոսքի, այսինչ կազմակերպությունը Ռ. Քոչարյանին նա, ամսեկան բերում է օրինակի համար էտի 100,000 դոլար եկամուտ, խոսքի օրինակ, էտի վերցնում ենք, այս 100,000 դոլար եկամուտը, ծառայելու է մեր երկրի այսինչ բանի համար, մի տարի աշխատելու է 1,200,000 տալու ենք, 20-ադ ռակետ առնենք, օրինակի համար ժողովրդին տեսանելի ձևով, աշխա, թող վերցնեն տեսանելի ձևով ծառայացնեն մեզ բոլորիս, մեր անվտանգությունը ապովեն, են չեմ հիշում անունը ոնց են, որ խոսում է, ճիշտ է ասում, թող ինչ որ հիմնարկներ բացեն, թո մարդկանց որակը բարելավեն, ոչ թե ինչ-որ մեկը մեկին փնովի, ոսկի ես լավն եմ, դու վատն ես, այսիս են չի էլի, չի կարելի, արդեն 2026 թիվն ենք, Ստալինի վախտերը չի էլի, իրոք եմ ասում, բայց որ վերցնեն ասեն խոսքի եսի վերցրեցինք, այս հրա եկամուտը, օրինակ են Շանգրիլա կազինոն, այսքան եկամուտաբերում, այդ եկամուտը ծառայելու է այսինչ նպատակներին, ու հատուկ խմբեր ստեղծեն, այդ մարդիկ աշխատավարձով այդ ամենիչը ծառայացնեն ժողովրդին, միանշանակ ես երկու ձեռով կողք կլնեմ դրան։
1: Ահա, շատ շնորհակալ ենք Արտակ ջան ձեր զանգի համար, ձեզ են մաղթում ենք երեկոյի լավ շարունակություն։
0: Շատ շնորհակալություն, ձեզ էլ անխափան եթեր, լավ երեկո ձեզ էլ նույնպես։
1: Մերսի շատ Արտակ ջան։
0: Ստեսություն։
1: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, փաստորեն շատ մարդիկ, և դա շատ նորմալ է, ուզում են մաքսիմալ թափանցիկություն տեսնել, ուզում են իսկապես տեսնել այդ վերցրածը, այդ անորեն օրինակ հարստացածը, ինչին գնաց, ինչին ծառայեց, մարդիկ դա ուզում են տեսնել, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսում ենք, որ իհարկե նաև ռադիոլսողները առաջարկներ են անում այս եթերում, որովհետև քաղաքական դաշտը շատ թեժ է, բնականաբար դա մենք հասկանում ենք, բայց նաև հասկանում ենք, որ օրինակ ինչ կուզեինք մենք, ինչ կուզեինք մենք, նույն անորեն մարդկանց վերաբերյալ, ինչ կուզեին մարդիկ։ 091-76-10-07, գնանք գովազդային ընդմիջման և վերադառնանք եթեր։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք խոսելու մեր երկրի ընդհանուր վիճակից, քաղաքականության մեջ տիրող այս պահին իրադարձություններից եւ ընդհանուր առմամբ իշխանություն ընդդիմություն տարաձայնությունից հասկանալու համար, թե ինչ ենք մտածում, ինչպիսի կարծիք ունենք. 091-76-1007 մասնավորապես այսպես է հնչում. Ինչ կասես այս պահին կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ? Բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ, Հերմիտ ջան. Անունս Տիգրան է.
0: Բարև ձեզ, Տիգրան ջան, շատ հաճելի է. Ինչպես եք?
1: Շատ լավ, շնորհակալ եմ. Գործից, աշխատանքից հետո հիմա տուն եմ գնում.
0: Ահա.
1: Ու ամբողջ ողջանապարհին լսում եմ ձեզ, լսում եմ ձեր մեր ռադիո ծիրերին.
0: Ահա.
1: Ունեմ հետևյալ կարծիքը, որ ճիշտ ասեմ, ես ամբողջի մասով. Ես կարծում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, որ կապ չունի 10 տարի առաջ եղել, 15 տարի առաջ եղել, 50 տարի առաջ եղել. Ինձանից, ձեզանից, բոլորից գողացվածը այսքան վերադարձվի. Այսինքն, եթե այն ժամանակ այդ մարդու թուրը կտրել է, գողացել է ինձանից, ձեզանից, այսօր եկել է մի մարդ, ով որ կարողանում է մեր իրավունքները վերականգնի, պիտի դա չարվի։ Իսկ եթե այդ մարդ 8 տարի առաջ հնարավորություն ունենար, կարող է 8 տարի առաջ կարողանար դրանել։
0: Տարբերակ է, Տիգրան ջան, ես ոչինչ չեմ կարող այստեղ պատասխանել։
1: Ես պես եմ տեսնում, օրինակ ես ու դուք, հա, վերցնենք այսպես, մենք փոքր ենք, ու ինչ որ մեկը խլել է մեզանից կամ գողացել է մեզանից ինչ որ մի բան, մենք մեծանում ենք,
0: գնդակ
1: հասունանում ենք, ուժեղանում ենք ու գնում ենք հետ ենք վերցնում մեզանից գողոնը։ Դա չեք տեսնում այդ ամբողջը։
0: Հնարավոր է եւ կարող է։
1: Ես պես եմ տեսնում։ Տեսնում եմ հետևյալը, որ մենք շատ ենք քաղաքականացվում։ Ես իմ ոլորտը, լրիվ ուրիշ ոլորտ է, ես չգիտեմ, աշխատում եմ ուրիշ բանի մեջ, մեկ ուրիշ աշխատում եմ, մեկ ուրիշ բանի մեջ, բայց ես ոչ նաշտակ եմ, ոչ դաշնակ եմ, բայց ինձ ամենօրյա ռեժիմով ու ձեզ, ձեզ ասելով ես նկատի ունեմ այն մարդկանց, ովքեր որ չեն զբաղվում
0: քաղաքականությամբ, այո,
1: մարդկանց, հասարակ մարդկանց, մեր պետական այրերը ներքաշում են քաղաքականության մեջ։ Ես չեմ ուզում դրանով զբաղվեմ, ես ուզում եմ տեսնեմ արդյունքը, բայց արդյունքը տեսանելու համար ինձ ներքաշում են մեջը, որ ես դա տեսնեմ, ես դա չեմ ուզում։ Առավոտի ծիրիգուն մեզ սղոցում են իրանց այդ թեմաներով, որը որ ինձ բացարձակ հետաքրքիր չի։ Ինձ հետաքրքիր է, օրինակ, ասենք, չգիտեմ, մեր առօրյան, մեր ապագան, բայց ոչ թե այս պահին քաղաքական իրար վրա, չգիտեմ, ցեղ շպրտել, այսի սրական գա հետ քնեց, այնի նրա հետ զարտնեց, այսի սենց գողացավ, գողացավ, արեց այդ ամբողջը, շատ լավ, ունես ապացույցներ, ցույցես տալի ապացույցները, խնդիր չկա, դատի բոլորին, հավասարաչափ դատի բոլորին, որովհետև այդ մանդատը, որը որ դու ունես, դրա համար է քեզ տրված, որ պահես կարգ ու կանոն։ Ցանկացած մարդ, ով որ եղել է երկրից դուրս, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, չեմ ասում Ռուսաստան, որովհետև Ռուսաստանում օֆշոր փող ունի, նրա թուրն էլ կտրում անդեղ։ Ես ասում եմ ցիվիլ երկրների մասին, որ ինչքան էլ դու փող ունենաս, ինչքան էլ որ լիքը բարեկամ ունենաս, ինչ ունենաս չունենաս, եթե դու խախտել ես օրենքը այդ երկրի, կպատժվես օրենքի ողջ խստությամբ։ Ու բոլորը, ովքեր որ ապրել են Եվրոպայում, եղել են, չգիտեմ, ասենք, Ռուսաստանից դուրս ինչ որ մի պետությունում, հարգել են այդ երկրի օրենքը։ Այսինքն, եթե այդ երկրի առաջի դեմքերը խախտում են այդ օրենքը, ու հետո գալիս են ասում են, դե մենք սենց, դե մենք ընենց, չի կարա տենց լինի ժողովուրդ։ 20 տարեկանում տղեն բանակ ավարտելուց հետո չի կարա մի տարվա մեջ այն էլ այդ թվերին, որ չգիտեմ, ասենք, Պեչենի վառում էինք, տենց ուտում էինք, կամ մեկը մյուսը են մյուսը, դառնա դոլարային միլիոնատեր, չի կարա տենց լինի։ Ես առավոտի ծիրիգում, առավոտ ժամը 7-ից ոտի եմ, մինչև ժամը 12-ը, զբաղվում եմ բիզնեսով, ունեմ եմ բիզնեսներ, առավոտի ծիրիգուն, այն որ ասում է, աշխատում եմ, իմ աշխատողներից շատ։
0: Ուհ։
1: Ու չեմ կարողանում դառնալ դրամային միլիոնատեր։ Ոչ թե ասենք տենց որ ես bad businessman եմ, մեկը միշտ այն միշտ չէ։
0: Ուհ։
1: Բայց ժամանակ է պետք դրա համար, ամեն ինչի համար, հա։
0: Միանշանակ ճիշտ եք, Տիգրան ջան։
1: Եթե իմ հայրը լիներ, օրինակ, չգիտեմ, կուլակ կամ ինչ-որ տակից եւ այլը, մեկը մյուսը ինձ տար ինչ-որ մի բան, որ ես այդ ամբողջը դնեի։
0: Ուհ։
1: Այդ գործի մեջ կամ չգիտեմ, պատրաստի գործ տար, ես այդի աճացնեի մեկը մյուսը, ոչ ոք ինձ բան չեր ասի դրա մասով։
0: Տիգրան ջան։
1: Բայց եթե իմ հայրը դա գողացած լիներ ու տա ինձ։
0: Ուհ։
1: Այդ ժամանակ ինձից էլ բռնած, իմ հորից էլ բռնած, բրի թափ տային։
0: Այո, միայն թե այստեղ մի պարս ճշմարտություն կա, շատ հնարավոր է, որ ձեր հայրը ձեզ այդքան տար եւ դուք ձգտում չունենայիք։
1: Մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող հարցերը։ Դու կարող ես չունենալ ձգտումը, բայց քո հայրը լինի այնքան ուժեղ մարդ, որ դու տենց նստես դիվանին, բայց քո գործը գնա առաջ։
0: Հա, բայց ու՞մ է պետք։
1: Այդ հորը, կան այդ հերը կա, այդ տղեն որ լավ ապրի։
2: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում Skyline Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ 8808
0: Բայց տղու տղեն ինչ է անելու եթե այդպես միայն պապով կամ հորով լինի
1: Էդի արդեն այդ պահին այդ մարդուն այդքան չի կարա հետաքրքրի որովհետև արդեն ոնց ասեմ ապագան գծվում է Այդ մարդը չի կարա այդքան փողը ծախսի, ուզենալ չի կարա ծախսի, բայց իմ ողջ խնդիրը դրանում չի, որ խիտենց լինի, ոնց լինի եւ այլն։ Այդ մարդու հետ փող կապակցված կամ այդ մարդուց արենդով տարածքներ վերցնող կամ այդ մարդու տարածքում աշխատող մնա

0: hat Martik, պետք է ստուժեն դրանից։ Նոք պատկերացրեք 18 արգանի կամ 20 արգանի կամ 5 արգանի շենք, առաջի արգի հարևանը, չգիտեմ, ասենք վատ մարդա ու եկել են իրան ձերբակալ։ Ու ամբողջ շենքի մուտքը փակում են, ասում են դուք չեք կարա բարձրանաք վերև, որովհետև այդ շենքը տենց, այս մարդը շենքում ապրում։ Հիմա այդ մարդիկ իրանց ամբողջ տարածքներում, ինչքան ասենք մարդկանց տարածքներ ունեն տրված վարձակալությամբ կամ չգիտեմ ամեն ինչը, հիմա այդ մարդկանց պատճառով մնացածը չեն տուժում։
1: Դե միանշանակ տրամաբանական է։
0: Այսինքն մի բան անում են, այն որ ասում է, ոնց ասեմ, որ ճիշտ ստացվի, այն որ կթու կովիդը ման են, կարմիր կովերը, ոնց են, որ կթվում 20-50 լիտր տալիս են այդ բանը, գյուղացին ուրախանում, ասում է 50 լիտր կատ տվեց իմ կովը, մեկ են մի ոտով տալիս է շուրա տալի այդ ամբողջը, այսինքն մի ձեռքով մի բան անում են, մի ձեռով էլ ասենք վնասում են այդ արածին, այսինքն այդ արդյունքը, որը որ պիտի տեսանելի լինի, ոչ մեկին չի հետաքրքրում դարձել։
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էլինեն էր։
3: Գիշերը, ժամը 4-ն է, խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է, Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի «Բարի երեկո Ավրորա» ծրագրի կրկնությունը։
1: Մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք բարի գարնանային երկու շաբթի, սիրելի ռադիոլսողներ, երկու շաբթին դեռ ուժի մեջ է, ոչ մեկ չի չեղարկել, շարժվում ենք առաջ, երեկոյան ժամերն են և իհարկե, սիրելիներս, պիտի գարնանային թեմայով այսօր խոսենք և ես անհամբեր էի, որպեսզի այսօրվա թեման կայանար, շատ երկար սպասված ստիս, իմ հետևում էլ կակաչներն են դրած, արդեն գարնանն ու շունչ հաղորդող։ Խոսում ենք մարտի 8-ից, կանանց տոներից, հենց գալիս է մարտը, տղամարդիկ սկսում են ընկճվել, կես կատակ, կես լուրջ, որովհետև արդեն հասկանում եք, որ մոտալուտ գումարներից ախսում է ձեզ սպասվում, սիրելի տղամարդիկ, պիտի մեր կապրիզները, մեր բոլոր կամակորությունները, մեր բոլոր առաջարկությունները ընդունվեն, հենց այնպես հոչի անցնելու այդ մեկամսյակը, մենք պիտի մինչև վերջ մեր վրեժ լուծենք, չէ՞։ Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ եք նվիրելու ձեր կանանց, սիրելի տղամարդիկ, ինչ մտքեր ունեք, ինչ նվերներ եք պատրաստվում անել և սիրելի կանեք, ինչ եք ուզում նվեր ստանալ, սա էլ շատ կարևոր է, որովհետև հաճախ մենք կարող ենք մեր տղամարդկանց ուղղորդել, որպեսզի չթողնենք մարդիկ այդքան տանջվեն, որովհետև հեշտ չէ նվեր ընտրելը, համենայն դեպս հեշտ չէ, բանչունեմ ասելու կանանց ավելի հեշտ է քան տղամարդկանց, բայց համենայն դեպս հատկապես այս զբաղված շրջանում, երբ բոլորս խառն ենք, բոլորս հազարով միաների ունենք, դե կներեք, հա, մի հատ էլ դնենք, մտածենք, թե ինչ պիտի նվիրենք, այդքան էլ ճիշտ չէ, դրա համար եկեք այսօր բաց բոլոր տեքստերով, բոլոր ցանկություններով ներկայացնենք ուղիղ եթերում և այն որ ասումա լսացնենք, ավելի կոպիտ լսացնենք այդ տղամարդկանց, թե ինչ ենք մենք ուզում նրանցից նվեր ստանալ, իսկ մաքուր հայրենով ուղակի հուշենք նրանց, թե ինչ կուզենայինք նվեր ստանալ մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Ես շատ չեմ ուզում մենախոսել, առանց այն էլ առավոտից երեկո խոսում եմ, դա էլ իմ սիրելի աշխատանքն է և արվեստը մեծ հաշվով, բայց ուզում եմ, որ դուք էլ միանաք իմ այս զրույցին, զանգահարեք 091-76-10-07, սիրելի տղամարդիկ, ես գիտեմ, որ լիքը ասելու բան ունեք, ես հենց այս պահից սկսած սպասում եմ ձեր զանգերին, տեսնենք, թե ով է մեզ միանալու առաջինը, ում հետ եմ ես բացումն անելու ուղիղ եթերի, ով է այն համարձակ տղամարդը, ով ուղիղ եթերում կասի կբացի գաղտնիքներ և առասարակ կխոսենք մարտի 8-ից կանանց տղամարդկանց այդ գեղեցիկ փոքրիկ սովորույթներից, հարաբերություններից, իրար նվեր մատուցելու արվեստից, որովհետև դա էլ շատ կարևոր երևույթ է, և առասարակ կխոսենք այն մասին, թե արդյոք միայն մարտի 8-ին է, որ նվերներ եք տալիս ձեր կանանց, կամ հասցնում եք միայն մարտի 8-ին, կամ մարտիկ կան, ովքեր շատ փոքրիկ երջանկություններ բոլոր ամիսներին, բոլոր օրերին տալիս են իրենց կանանց, ու առհասարակ մարտի 8-ը և այդ մեկ ամսյակը Արդյոք չի սահմանափակում մեզ, արդյոք մենք հենց այդ